و با صد گونه چیز و اشیای انتیقه خردوکلان که میرزای قاری چی بودن آنها را نمیدانست، بالا بالای هم به ترتیب و نظام استاده بودند. میرزای قاری به این همه ثروت حاکم با چشمی حرص و حسد نشان و با صد گونه چیز و اشیای انتیقه خردوکلان که میرزای قاری چی بودن آنها را نمیدانست، بالا بالای هم به ترتیب و نظام استاده بودند.

0: منشست. اصلا بر بارگاه مهمانخانه گچکاری او هم غیر از دو نمد کلان نیم داشت، دو لوله بالشت و یک میزی پست با دوات و قلم چیزی دیگر دیده نمی شد. خوشبگی با بیکی نو در بابت اداره ولایت و فقراداری دستور مصلحت های مفید می داد. کوهستانیان جاهلند، سرکشند می گفت و در حق این مردم سختگیر بودن لازم. آخرین ملک و این خلق را ما با ضرب شمشیر به فرمان آوردیم. این مردم غلامانی مایند. ما هرچی فرمایم آنها باید که لب بای گفته ایستند. هرچی طلب کنیم بی قیل و قال دیهند. این خلق نیمیابایی جاهل و غافل با یک حساب از دین و شریعت بیخبر بودند. این طور هم گویه می شود. فقط ما نمایندگان هبت الاسلام بخارا در سایه دولت امیران سیدی وی به این خلق دین و شریعت محمدی را یاد داده استاده ایم. میرزا اکرمبوی سخنان استانقل را می شنید و خیالش به جای دیگر بود. و 200 هزار تنگه در وقتش به حاکم کرمینه احد خان انعام شده، اسب فلان سومه با زین و تیلاکاری و ابزال نخرگین باسم به همین احد خان پیشکش شده، پولهای بسر و لباس و زیب و زیور زیبی صرف کردیده، 150 تیلای نقدی به بدل یرلیغ میراخوری با اودایچی امیر داده شده را فکر میکرد. با دلش میگفت که اکنون وقتی آن رسید که من زودتر جای این خرچهایم را پر کنم. در بلجوان او را توده سپاهیان، عملداران و ملایان شهر پیشواز گرفتند. بیک در جواب سلام و تعظیم های تملق کارانه آنها هر دم با کبر و وقار سر جنبانیده با نوکران و ملازمانش به قلعه بالا رفت. در درون قلعه از اسب پیاده شده به دیوان خانه و حولی های استقامتی ندر آمده، اول در سه چهار جا بالای دیوار قلعه بر آمده به اطراف نظر انداخت. گویو می خواست به یک بار همه ولایت کوهی به زیر فرمان خودش در آمده را بیند. قلعه قدیمه بلجوان در تاریکوه یا درسترش در شخ بلند در بالای جری لب سرخاب چون آشیان عقاب جایگیر، دره دراز و فراخ با سنلاخهایش، دال و درختانش و خط نقرگین آبهایش، در پای قلعه همچون پایانداز الوان گسترده شهر سنگین و کلوخین بلجوان و دو ساحل دریا در فراز نشیب و بغل تلها پهن و پریشان است. شهر و قلعه را از هر جانب کوخ‌ها و سنگاب‌ها احاطه نمودند. دارالحکومت من با فخر و غرور به دلش می گفت میرزا اکرم میراخور، قلعه من از قلعه حصار خورتر باشد هم از وی بلندتر، محکمتر است. فرمان اولین بیک نو این بود که کلانهای قبیله مرقه را به حضورش دعوت کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلوس.

عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلاس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برار و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: ҳамватанони азиз, истиқлол заминаи барои рушди устувор ва барои пешрафту шукуфоии Тоҷикистон аст. Ҳамаи шуморо бо ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯем. Бароятон хонаободӣ, комёбӣ, муҳаббат ва саодатро орзу дорем. Умедвор ҳастем, ки ба арзишҳои беҳтарин, мисли ватандорӣ ва ҳифзи истиқлол, ҳамеша содиқ хоҳем монд. Ҷашни истиқлолат муборак, Тоҷикистони азиз.
1: Соат дар Тоҷикистон 6.
2: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
3: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
4: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
5: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар
6: баҳсу баррасӣ ва мувозинат.
1: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
7: Ассалому алейкум, шумомадагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Душанбе харитаи навии роҳи пешгирии тамбашавӣ нақлиёт муаррифӣ гардид. Дар ҷайҳон бунёди хати 3-солаи барои коркарди нафт оғоз шуд. Азия Плюс бахши форси роҳандозӣ намуд. Шарҳи пораи хабарҳо. در دوشنبه لایحه خریده نوی الکترونی شهر و یک قطار برنامه‌های رقمی که برای اداره کنی حرکت نقلیات و کاهش تنبشبی ماشین ها در روح پیش بینی گردیدن معرفی شدند. خریده نوی الکترونی امکان می‌بخشد که وضع حرکت نقلیات تحلیل و منطقه های سیر آدم ترینی دوشنبه معین کرده شوند. علاوه بر این نقشه های برای وسیع‌تر استفاده بردن تکنولوژی های رقمی با مقصد نظارت و تنظیم جریان نقلیات و لامبرداشتنی به خطر روح و اداره کنی سمرانوک انفراساختاری شهری نیز وجود دارد. در حدودی نوحیه جایهون مراسمی اوقوزی سختمانی خطی نوی کارکرد نفت با اقتداری سالانه 50 000 تن محصولت نفتی برگزار گردید. در این مراسم معاونی وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی کشور شریف خدابخش و رئیس نوحیه عزیزالله علیزاده اشتراک نمودند. ایشان در زمینه شرکت سالوسا بنیاد میگردد که حالو اساسا با استحصالی بیتومی بالانسی فد برای راهسازی مشغول میباشد. پس از با استفاده دادن خطی نوی استحصالی و نصب تجهیزات موثر، کارخانه استحصالی سوزشواری دیزلی و بنزین را آغاز خواهد کرد. شرکت سالوسا یک کارخانه دورانی صاحب استقلالی میباشد که از سال 2003 به این جانب در صحه استخراج و کارکرد نفت فعالیت میکند. در این زمان در شرکت زیاده 100 متخصص محلی با کار تامین میباشند. با گفته خودی این شرکت آن کنهای یوژنی خوم، کچیلبک و اکوشادی را در خطلان تهیه و کارکرد مینماید. گروه رسانه های آسیا پلیوس بخشیده با 35 سالگرده استقلالیت دولتی تاجیکستان بخش فارسی خود را راهندازی کرد. هدف اساسی راهندازی بخش فارسی دسترس کردن خبر و اطلاع مهم درباره رویدادهای تاجیکستان منطقه و جهان به فارسی زبانان جهان میباشد. امید باباخانوف مدیر کلی گروه رسانه های آسیا پلیوس میگوید یکی از هدف‌های بخش نو این ایجاد پل ارتباطی میان تاجیکستان و جهانی فارسی زبانان میباشد. این بخش با معرفی پهلوهای گوناگون حیات تاجیکستان به مانند اقتصاد، جامعه، ادبیات و علم و فرهنگ، اینچنین امکانات سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های گردشگری و میراث تاریخی و فرهنگی کشور به فارسی زبانان روانه می‌شود. رئیسات وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با دقت شهروندان و صاحبان دستگاه‌های بسرنشین درون ها می رساند که با مقصد تامین بی‌خطری تا سنه 12 سپتامبر سال جاری استفاده از همه گونه دستگاه‌های پرواز کننده در حدود شهر دوشنبه موقتا منع کرده شده است. و با سبب این از شهروندان دعوت کرده می شود که طلبات مذکور را رعایت نموده از استفاده دستگاه‌های درون ها در حدود دوشنبه خودداری ورزند. با قیدگیری شهروندان تاجیکستان که میخواهند در بریتانیا کبیر کاری موسمی پیدا کنند آغاز یافته تا 11 سپتامبر ادامه مییابد. آن تنها توسط سامانه رسمی شرکتی اگری ایچر صورت میگیرد. برای ثبت نام نامزد باید شناسنامه بین‌المللی اعتبارناک داشته باشد، معلومات دقیق شخصی و تماس را پیشنهاد نماید، ورقه درخواست آنلاینی را پر کند، معلومات درباره تجربه کاری خود را پیشنهاد و مرحله‌های ضروری انتخاب را تعیین نماید. اگر бо кор таъмин кунӣ дар хориҷи кишвар, инчунин барои кор дар Туркия корманданро даъват менамояд. Корфармо дар ин кишвар ба коргарони оддӣ, кавшергарон, барқчиён, васлгарон, мутахассиси худро пешниҳод ва марҳилаҳои зарурии интихобро тай намояд. Агенти бо кор таъмин кунӣ дар хориҷи кишвар, инчунин барои кор дар Туркия корманданро даъват менамояд. Корфармо дар ин кишвар

0: در سطح معاشرت، داشتن شناسنامه بین المللی اعتبارناک و نداشتن دوغه. سودی است پایشماندان می توانند به اگنتی در شهر دوشنبه واقع در کوچه لاهوتی 80 مراجعه نمایند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: و پنج سال افتخار وحدت و سازندگی با افتخار 35 مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گالا کنسرت بزرگ خیابی 11 سپتامبر سال 2026 ساعت 19 ورزشگاه ملی در یک صحنه ستاره‌های معروف استرادا فاروق حسنوف آریانا سعید شبنم سورایو یولدوز عثمانوا اهم نوایی مهمانی اساسی شوم آنی لورک تمام مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم. یک جا نکی می‌کنیم.
3: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می‌شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان‌ها می‌شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما میبرد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
4: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
5: آناتیس. رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
6: Радио Азия Плюс.

0: Бисер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر. آغاز باز یک صبح دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگویم و شما رو به شنیدن شو برنامه امکان دعوت میکنیم. خوب، این برنامه هر روز کوری از ساعت 7 تا 10 تقریبا تا ساعت 10 ادامه مییابد. 3 ساعت مستقیم به تکرار و در فاصله 3 ساعت ما بخش های خیلی زیاد داریم. موضوع ویکتورین و سوال و جواب، موضوع گوناگون و من هرچی که برای آغاز یک صبح و با واسطه رادیو در کار است. خب، ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104.4 FM شنیده می توانید. علاوه طریق سمونه از پلیس نقطه نیوز و طریق تلگرام در با رقم 828-4-0-107 شما می توانید ما رو آنلاین گوش کنید. رقم تلفنی ما در استودیو 446-107-107 است. بسیار می خواهم که شما با وسیله تلفن هم فعال‌تر باشید، زنگ بزنید، اشتراک کنید، سوال جواب کنید، نمیدونم سرود درخواست کنید، کدام یک پیامو، پیغامو، درود و نمیدونم گفتنی های دیگر رو انجام بدید. خب، خلاصه از این منبر، از این امکانیت امیدوارم که استفاده میبرید. خب، سپاس میگویم برای همه شما که با ما صبح رو استقبال میگیرید، یک جای با ما هستید، و سپاس برای دوستان ما از Humo Bank که شریک این برنامه هستند. بیایید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و کوشش کنیم که امروز رو 8 سپتامبر رو بهتر از روزهای دیگر کنیم. بخیرم، امروز 8 سپتامبر است و امروز سه‌شنبه ساعت 7 و 10 دقیقه و شو برنامه امکان با شیاری برای روزی بهتر شروع می شود.

0: Урби Асур дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомонӣ ва 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.17 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 43 дирам, 1 лири туркӣ 19 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам ва 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 51 дирам арзиш дорад. Уоррен Баффет як андешаи ҷолибе дорад. Пул хислати фитрии ҳамаи он миллиарддоронеро ки ман мешинохтам бармало кард. Онҳое ки пасту касифу аблаҳ буданд, акнун миллиарддори пасту касифу аблаҳанд. Шумо чӣ андеша доред? Пул хулқу хислатро тағйир медиҳад? Оё рост аст ки аксарият мегӯянд пул одамро дигар мекунад? Ин дар ҳоле аст ки баъзеҳо мегӯянд пул одамро дигар намекунад, фақат хубтар нишон медиҳад, ки дар асл ӯ кӣ будааст. Шумо ба кадом андеша розед?
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: هموطنان عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما رو با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز.
3: خیر ما در رفای یک جشن بسیار بزرگ قرار داریم. صبح من وقتی می اومدم و مردم علاقه اومدگی می دیدم برای ورود شدن به تئاتر ملی و همین گونه چورابینی ها در کارخانه و اداره ها برگزار شدن و من در یک چند گونه چورابین علاقه شرکت داشتم و در تمام گوشه و کنار های تاجیکستان این گونه روحیه ایدونه یک این چورابینی ها و برنامه های بسیار خوبی هنری و فرهنگی برگزار میشن که این نشان از آن است که مردم خیلی هم به درکی بیشتری استقلال میرسند و مردم احساس میکنند که این یکی از نعمت های بسیار بزرگ است که ماست در زمینه اون یعنی گویا مثل یک ته کرسی است که در زمینه اون خب جامعه نوین تاجیکستان بنیاد میشود، ساخته میشود و پیشرفت های دیگر صورت میگیرند. مسامین استقلال است و رومی است، تینجی است و پیشرفت است که برای ما امکان میدهد که بهترین و خوبترین طرح ها را، نقشه ها را، نیت ها را عملی کنیم. خوب و آسیا پلوس نیز به مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان بخش فارسی خود را راه اندازی کرد و امیدوارم که شما علاقه احساس کردید که این اقدام با جانبداری از دستور پرزیدنت کشور ما است برای تقویت آموزش خط نیاکان، خودشناسی ملی، احیای ارزش های ملی، افزایش توجه جامعه به میراث تاریخی و فرهنگی و ما از به همین خاطر گروه رسانه‌های از پلوس همین اقدام رو روی دست گرفت و هدف اساسی راه اندازی بخش با خط فارسی این پوشش مهمترین رویدادهای هر روز کشور ما، منطقه و جهان با خط فارسی برای فارسی زبانان دنیا است و خودی مؤسس و مدیر کلی گروه رسانه‌های از پلوس در صحبت گفته که این تصمیم با درک اهمیت ایجاد پول ارتباطی میان تاجیکستان و جهان فارسی زبان گرفته شد و معرفی جنبه های گوناگون حیات اقتصادی، اجتماعی، علمی، ادبی، فرهنگی و هنری تاجیکستان، اینچنین شناسانیدن میلیون ها مخاطب فارسی زبان با امکانیت های سرمایه گذاری، ظرفیت های گردشگری و یادگاری ها و موضع های تاریخی و تمدن کشور از مهمترین سمت های فعالیت بخش نوی ما خواهد بود. این اندیشه امید بابا خلف است و فکر میکنم که شما هم احساس کردید که چی اندازه این واقعا مهم است و چی اندازه این یک سنه واقعا تاریخی است. باور کنید بخاطر اینکه اکنون تمام فارسی زبانان دنیا اونایی که با این خط میخوانند و مینویسند اکنون طوری که اینجا گفتند درباره اولتر از همه با خبرهای تاجیکستان آشنا میشوند و بعدتر این یک امکان شناسانیدن آنها با امکانیت های سرمایه گذاری، با امکانیت های سیاحی، با امکانیت های دیدن یادگاری های تاریخی کشور ما است. یعنی آنها آشنا میشوند بیشتر و ما را واقعا هم مثل یک پول ارتباطی میان تاجیکستان و جهان فارسی زبان خواهد بود این صحیفه و امیدوار هستیم که این بردوام خواهد بود. امیدوار هستیم که شما توجه میکنید. یک دیروز من وقتی که این خبرها رو میخوندم یک ایده بسیار عجیب هم به سرم اومد و اگر در گروه رسانه‌های از پلوس این کار انجام بدین یا نمیدونم کدام یک دوستان دیگری ما این کار انجام بدین بسیار عجیب میشد. یک گوشه که باشد، як гӯшаи намедонам иборат аз наворҳо ё чизе ки барои мардум кам кам оҳиста оҳиста шавқовар омӯзиши ҳамин хата пешниҳод кунанд. ин бисёр аҷоиб мешавад, бисёр аҷоиб мешавад. ва дирӯз мо якҷоя бо бачаҳо акнун мо хонда метавонем хати форсӣ, яъне ба он ҳадде ки масалан равон килира мехонем, ба ин ҳад не. ва дирӯзам мо ба қавле таҷриба кардем байни ҳамдигари ки тесттар мехонад ин чиро. ва тахмин мекунам ки ин як идеяи бисёр ҷолиб аст, агар дар кадом як гӯшаи ҳамин саҳифа ё саҳифаҳои дигар як наворҳои кӯтоҳака ки омӯзиши ҳамин хат пайдо шавад, ҳар рӯз кам камак наворҳо бошанд ва бо усулҳои нав, ва умедвор ҳастам ки бисёриҳо ин чиро меомӯзанд. масалан шахсан ман хондану навиштан ҳанӯз пеш аз он ки дар мактаб дарс мехондем аз телевизион ёд гирифтам. пеш соле ки мо навраз будем, мактабхон будем, ҳамин хел барнома дар телевизиони тоҷикистон пахш мешуд, омӯзиши хати форсӣ, ва ҳамин соату дақиқаҳои бисёр муайяну чи пахш мешуду барнома. мо чӣ корем ки медоштем, ҳамон вақти соат таги телевизор ва бо як устоди бисёр азиз ки нишон медоданд бо бур дар доска менавиштанд дар тахтаи синфӣ, бо он кас яъне телевизора тамошо карда худамон дар варақҳо, дар дафтарҳо навишта, ҳамин гуна оҳиста оҳиста ин хата хондану навиштанашро ёд гирифтем, ҳанӯз пеш аз он ки дар мактабҳо таълим дода шавад моро. ва ин бисёр таъсири хуб дорад, ва умедворам ки ин чиз албатта имконпазир мешавад. аммо мо камакак баъдтар бармегардем баъди бахши реклама ва суруд, ва саҳифаҳои ҷолибтаре мо дар пеш дорем. имрӯз мо ҳамчунин як меҳмонам дорем, як овозхонам даъват кардем. умедворам соати сеюми барномаи мо бозам ҷолибтар мешавад.
2: реклама дар Азия Плюс. ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. муҳлати пасандоз 1 сол. шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. шитоб намоед. иқдом то 9 сентябр соли 2026 амал мекунад. рақам барои тамос 66 11. эмин сармоя. дигар мушкили нест.

0: سرخط خبرها
1: در دوشنبه خریده نوی رو برای پیشگیری تنبشوی ماشین ها معرفی گردید. در جای هم بنیادی خطی سه سالی برای کار کرده نفت آغاز شد. در تاجیکستان پلتفرم رقمی زرزو تهیه می گردد. در تاجیکستان قبولی درخواست ها برای کار در بریتانیا و ترکیه آغاز شد. در دوشنبه استفاده درون ها تا 12 سپتامبر مشهود است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 25.19 ثانیه.
5: Ба навреси 15 солаи ҳинди Ариан Шукла 25.19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе коғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. Вақти мо баъзан барои санҷидани 8-6 калькулятор мекушоем, касе дар тарафи дигари ҷаҳон дар 25 сония метавонад 50 мисоли иборат аз адади 5 рақамро ҳал кунад.
3: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند، با آشخانه و سر دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
2: در این صفحه همیشه ما در مورد غذا صحبت میکنیم و تبریک گفتیم امروز آشخانه مردمی مکدونیا. من مکدونیا شمالی میگن یک دولت مستقل، و اگر مکدونیا گویم این یک به خاطر یک حدودی تاریخی و جغرافی رو در نظر داریم که اونجا جایی یعنی قرار یک چند کشور هست. خب و همچنین باید گفت که میانی سه کشور اگر خطا نکنم این همون حدود یعنی به خاطر تقسیم شده. خب و باید گفت که خود این موقع جغرافی مکدونیا بخیرم بایستی آن می شود که بعضی انانه های غذاپزی مثلا از سربیا و از ترکیه، از بلغاری، از یونان با آشخانه این مردم وارد شند. و خب اونو از گوشت فرامون استفاده می برن، از گوشت نموت های گونگون، نرچند که مردم مسلمان همونجا زیاد است، ولی بعضی مثلا گوشت حیوانات که مثلا این مردم استعمال نمی کنند، ولی در غذانامه اونو هست و کسی با اون توجه دارد خوب و استفاده می برند. و الوطن همچنین مثل اون که از محصولات شیری مثل اون قیموق اصلا تقریبا در همین شکل نیز مورد استفاده قرار می گیرند که قیموق. خب و یکی از غذاهای بسیار مشهور آشخانه مردم مکدونیا شمالی این همون تاوچه گراوچه است. خب این نام از دو کلمه عبارت است و معنیش هم به قول لوبیو و هم همون یک ظرفی که در اون چی تیار می شود اون یکی این غذا و هم نامی غذا است و هم نامی اون ظرف به خاطر در یک جایگی. خب و این یک لوبیوی مخصوص از منطقه‌ای که اونجا با پرورش این چیز مشغول هستند انتخاب میکنن، یک جای با پیاز و قلنفر و علاوه های دیگر و همه رو در همین به خاطر یک ظرفی که گیلی میاندازند. خب گوشت و همه چیز دیگر و تمام غذا تیار میشه. مثل اینکه در آشخانه های ما هم این چیز هست و اون رو با همون ظرفچه نزد شما میارند. و کچامک یک غذای دیگری مشهور دیگر است که اون از اردی جوارمکه تیار می شود، از کارتوشکا و از بعضی مواد دیگر. همچنین مثل همون پالنت ایتالیایی است و اون یک جای با شیر و با یوگورت و به کدام ایلوه های دیگر هم پیشنهاد می شود. و میگن که یکی از سمت‌های بسیار مهم در آشخانه داری این مردم این چی است؟ تیار کردن شراب. و خیرم مثل اون که در گرجستان، مثل اون که در بلغاره و مالدوا و در اینجا هم هست و حتی بعضی کوشش های ارکیولوژی هم معین کرده است که به همین کار مردم در این حدود خیلی بر وقت مشغول بودند. و خب و باید گفت که اونجا در زمانهای گذشته صنعت تیار کردن شراب بسیار مشهور بوده و اونجا همچنین نمونه های گوناگونی اون رو نیز تیار میکردن و از دوران خیلی پیشتر. و حتی در مکدونیا نیز همون منطقه ها تقسیم شدن، منطقه مثلا مرکزی و غربی و شرقی و و مثل اون که در کشورهای دیگر بالکان هست، در اینجا نیز اونها از نمودهای مخصوصی انگور تیار میکنن این چیز رو. خب و با مقصدهای تجارتی و با مقصدهای استفاده خودشان رو آماده میکنن و میگن که حدود 80-90 ساعت میگونه خواجگی های مخصوصی اینی تیار کردن شراب هست و اونجا این چیز رو با اصول های به قبل خاصی خودشان تیار میکنن. خب و یک چیز عجیب هم هست که مثلا اگر شما خواهید کمی کارگاه رو تماشا کنید اونجا پولکی هست، البته پول میدید و گید مخصوص شما رو اونجا میبرد و همین جرایونی تیار کنی را البته اون چیزی که سیر نیست اون چی رو براتون نشون میدیم. اما ما دوامی به قبل این موضوع رو بعدی بخش رکلام خواهیم گذاشت با بعدی بخش جانی اوچا. امیدوارم که جالب است و شما البته گوش میکنید.
0: رکلام در آسیا پلاس.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Помоги Босси Сомуни. Твистери сироп, картошка и бельон в Пепси и Таруат Бахш. Там удар KFC фарму и ждет.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сомани.
7: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
9: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Джониоча. Асрори сихати тифл ва ояндай соли мифарзанд.
10: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» нуқтати-ҷей. Ва ё бо рақами 3344.
11: Модарони азиз, салом. Мавзӯи имрӯзаи мо муносибати волидон ба кӯдак чӣ таъсир мерасонад? Кӯдак ба шумо менигарад. Шумо бо ҳам меҳрубонона суҳбат мекунед. Ӯ мебинад, шумо ҳамдигарро эҳтиром мекунед. Ин лаҳза ӯ меомӯзад. Шумо доимо дод мезанед. Ӯ ин тарзи муоширатро низ меомӯзад. Кӯдак танҳо ба суханони мо не, аз муносибати мо низ тарбият мегирад. Муносибати падару модар барои кӯдак як навъи намунаи аввалини муносибат бо одамони дигар аст. Аз ин рӯ кӯшиш кунед дар назди кӯдак бо эҳтиром суҳбат кунед, якдигарро дастгирӣ кунед, барои корҳои хурд ҳам ташаккур гӯед, ҳангоми ихтилоф дод назанед. Албатта ягон оила беихтилоф нест. Муҳим он аст ки кӯдак ҳамеша худро дар муҳити бехатар ва пур аз эҳтиром эҳсос кунад. Шумо барномаи Ҷони Очаро мешунавед. Барномае, ки ҳар рӯз барои оилаҳо маслиҳатҳои муфид пешниҳод мекунад. Барномаи мазкур бо дастгирии ширкати Comfort Baby таҳия ва нашр мегардад. Comfort Baby ҳамеша ғамхори кӯдакон ва оилаҳо.
10: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урепчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 Comfort Baby, роҳати тифли шумо.
12: Ҳама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё, тафовут ва монандиҳо, лаззат физо.
2: Мо дар барои ошхонаи мардуми Македония Шумолӣ суҳбат дорем ва бояд гуфт, ки бисёр ҷолиб аст ва шумо баъдтар дар бахши як рӯз дар таърих хоҳед фаҳмид, ки чаро мо ҳар рӯз дар ин бахш ошхонаҳои мардумони гуногунро интихоб мекунем ё чиро асос мегирем, баъдтар хоҳед фаҳмид. خب ما اومدیم تو جایی که در تایر کردنیم، گفتیم که هنوز از عصری 13 در مورد تایر کردن شراب یا مشروبات همین گونه وضعی کوششوی ارخیلوگیر انجام دادن و فهمیدن که بعضی چیزها که از همون دوره خیلی قدیم مونده و نشان میدهد که این مردم از اول به این کار مشغول بودند. یعنی بعضی نگاره ها و بعضی چیزها یافتند که نشان از همون دوره و اینی که تایر کردن این مشروب است و حالی گفتیم خواجگی خیلی زیاد این کار انجام میدیم و اگر شما خواهید که اینا رو تماشا کنید با وسط گید ها اونجا رفتن ممکن است. و یکی زوی دیگر دارن مثل همین اینی که کبابی برگی تاکی که مردمی ما هم دارن، نام دارد سرما اگر خطا نکنم. خب و این نمودهای گوناگون هم هست، استفاده میبرن از قلمفور و استفاده میبرن از همون گوشت و فرش و برنج و هر چیز دیگر با استفاده از برگ هایی که اینجا هستند. و خب مثلا از برگ کرم و از برگ نمیدونم باز انگور و از این چیزا استفاده میبرن و باید گفت که یک اصولی پختن این چیز مثلا در تفدون است با استفاده از گارنیر ها و سس و در تفدون و مردم البته این چیز رو استفاده میبرد، استعمال میکنند و اونهایی که حتی ویگتریانس هستند این گوشت نمیخورند، برای اونها هم همین چیز تیار میشود ولی با استفاده از مثلا از پیوز و بیرینج و باز چیزهای دیگر. خب و باید گفت در مکدونیا خانم مثل اینکه در هر کجای دیگر دنیا از گوشت رو بسیار دوست میدارن و خب مثلا تیار میکنن سکارم، یعنی گوشت در گریل. خب و نمودهای گوناگون این چیز موجود است، مثلا در گریل تیار میکنن گوشت با استفاده از گوشت پرنده و گوشت نمیدونم چربوی دیگر رو و همین گونه به قول یک وریانت دیگری که کباب نام دارد همین چیز هم هستند و تیار میشن. و باید گفت که از کشورهای عربی اینه که استفاده یا توجه بیشتر به سیتروس به آشخانه مردمی مکدونیا شمالی گذاشته است. خب و بعضی نمودهای مثلا بایمجان های هستند که مخصوص هستند و آنها از هندوستان از منطقه های دیگر آورده میشن، مثل کدوچه یا همون کبچکی، مثل کرمی بحری گل کرم و مثل بعضی نمودهای بودیرینگ که از کشورهای دیگر آورده میشن و آنها از نمونه های به قول کلاسیکی فرق دارند. خب و باید گفت که میانی در آشخانه مردم مکدونیا شمالی همچنین استفاده بعضی ایلوه ها هست، مثل انیس و شفران و نمیدونم سیادانه و خب و چیزهای دیگر که مثلا از آشخانه های دیگر وارد شدن، مثلا از قسمت های شرقی بعضی استفاده بعضی دانگی ها و چرمغز و این چیزها هست. و اسپانیا اینه که همین گونه با رفتوهای ملوهان با این منطقه بوز بعضی غیزوهای خودشه، مثل جوار مکه و تمت و نمیدونم بعضی نموتوی کارتوشکا و قلمفور و بعضی چیزهای دیگر هم آورده است. و یک چیزی بسیار مهم که اون رو حتی میشود که تیلو در ظرف یا بوتیلکا ها گفت، این همون روغن زیتون است که در آشخانه مردمی برمیان زمین بسیار استفاده وسیع دارد و اونجا اطراف همین روغن زیتون قصه های خیلی زیاد هم هستند. خب و همچنین بعضی قهرمان ها هم این همونند میکنند و میگویند که واقعا هم اگر یکی همین گونه منبع های نمک رو خداوند به این مردم داده و یک چیزی که اون رو همچنین یک عطای خداوند کنون بسیار تشویق میکنن استفاده میبرن، این همین درخت زیتون است و روغن است که از اون استفاده میبرن و قریب که در اکثر غذاها این چیز مورد استفاده قرار میگیرد. و هنوز در سرچشمه ها هنوز از عصر 4 اگر خطا نکنم تا قرن ما و خیلی پیشتر، یعنی که این چیز در سرچشمه ها بوده و در این برو نمیشتند و همین گونه درختی که از آن این روغن به دست میارن در حدودی نمیدونم یونان و کریت و در منطقه های دیگری یعنی که این حدود بود است. خب و همچنین اول هم در غذاها استفاده میشن و در گذشته و امروز هم همچون مثلا یک دارو ضد سوختگی استفاده می بردن و در گذشته مثلا از این روغن استفاده می بردن برای روشنایی و در بعضی از ریتوال های دینی نیز همین روغن رو استفاده می بردن. یعنی استفاده روغن زیتون در این منطقه بسیار تطبیقی وسیع دارد، یعنی وسیع استفاده می شود. خب ما در مورد آشخانه مردمی مکدونیای شمالی صحبت داشتیم و امیدوارم که جالب بود و هر روز این صفحه هست و هر روز ما به سمتویگو یا به پلوهای گوناگونی وابسته به غذا و آشخانه توجه میکنیم. و من تخمین میکنم که آشخانه ما نیز یکی از آشخانه‌های بسیار سرغذا و بسیار شیرین و بالذات و بامزه و تازه و حلال و پاکیزه است که فکر میکنم شما در این باره باز از من معلومات زیادتر دارین. برای شما اشتهای بسیار خوب آرزو میکنم و خدا کند که این دستورخان نه فقط روزهای جشن استقلال همیشه پر از ناز و نعمت باشد و کشور ما آرام و آسوده تا سر دستورخان عزیزترین نفران جمع بشوند و غذای با محنت حلال به دست آورده را نوش جان کنند.
12: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند، به آشخانه و سر دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و ماننده ها لذت فیزا.
13: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
14: Хит «Грейсленд». «Эйрбукс» уносит в свое место силы. Туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Соат дар Тоҷикистон 8.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шумомандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайлина Сарсода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Душанбе харитаи нави роҳи пешгирӣ ва шаби нақлиёт муаррифӣ гардид. Дар Ҷайҳон бунёди хати 3-сӯли барои коркарди нафт оғоз шуд. Азия Плюс бахши форси роҳандози намуд. Шарҳи пурраи хабарҳо. Дар Душанбе лоиҳаи харитаи нави электронии шаҳр ва як қатор барномаҳои рақамӣ, ки барои идоракунии ҳаракати нақлиёт ва коҳиши тамбашаби мошинҳо дар роҳҳо пешбинӣ гардиданд, муаррифӣ шуданд. Харитаи нави электронӣ имкон мебахшад, ки вазъи ҳаракати нақлиёт таҳлил ва минтақаҳои серодамтарини Душанбе муайян карда шаванд. Илова бар ин, нақшаҳои барои васеътар истифода бурдани технологияҳои рақамӣ бо мақсади назорат ва танзими ҷараёни нақлиёт, баланд бардоштани бехатари роҳ ва идоракунии самаранокӣ инфрасохтори шаҳрӣ низ вуҷуд дорад. Дар ҳудуди ноҳияи Ҷайҳон маросими оғози сохтмони хатти нави коркарди нафт бо иқтидори солонаи 50 000 тонна маҳсулоти нафтӣ баргузор гардид. Дар ин маросим муовини вазири энергетика ва захираҳои оби кишвар Шариф Худобахш ва раиси ноҳия Азизулло Ализода иштирок намуданд. Ишҳо дар замина ширкати Салоса бунёд мегардад, ки ҳоло асосан ба истеҳсоли битуми балансифат барои роҳсозӣ машғул мебошад. پس از با استفاده دادن خطی نوی استحصالی و نصب تجهیزات موثر، کارخانه استحصالی سوزشواری دیزلی و بنزین را آغاز خواهد کرد. شرکت سالوسا یک کارخانه دورانی صاحب استقلالی می باشد که از سال 2003 به این جانب در ساحه استخراج و کارکرد نفت فعالیت می کند. در این زمان در شرکت زیاد از 100 متخصص محلی با کار تامین می باشند. با گفته خودی این شرکت آن کنهای یوژنی خوم، کچیلبک و اکواشودی را در خطلان تهیه و کارکرد می نماید. گروهی رسانه‌های آسیا پلیوس بخشیده با 35 سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان بخش فارسی خود را راه‌اندازی کرد. هدف اساسی راه‌اندازی بخش فارسی دسترس کردن خبر و اطلاع مهم درباره رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان به فارسی زبانان جهان میباشد. امید بابخانوف مدیر کلی گروه رسانه‌های آسیا پلیوس میگوید یکی از هدف‌های بخش نو این ایجاد پل ارتباطی میان تاجیکستان و جهان فارسی زبانان میباشد. این بخش با معرفی پهلوهای گوناگون حیات تاجیکستان در مانند اقتصاد، جامعه، ادبیات و علم و فرهنگ، اینچنین امکانیت‌های سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های گردشگری و میراث تاریخی و فرهنگی کشور با فارسی زبانان روانه می‌شود. رئیسات وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با دقت شهروندان و صاحبان دستگاه‌های بی‌سرنشین درون‌ها می‌رساند که با مقصد تأمین بی‌خطری تا سنه 12 سپتامبر سال جاری استفاده از همه‌گونه دستگاه‌های پروازکننده در حدود شهر دوشنبه موقتاً منع کرده شده است. و با سبب این از شهروندان دعوت کرده می‌شود که طلبات مذکور را رعایت نموده از استفاده دستگاه‌های درون‌ها در حدود دوشنبه خودداری ورزند. با قیدگیری شهروندان تاجیکستان که میخواهند در بریتانیا کبیر کاری موسمی پیدا کنند آغاز یافته تا 11 سپتامبر ادامه می‌یابد. آن تنها توسط سامانه رسمی شرکت اگری ایشر صورت می‌گیرد. برای ثبت نام نامزد باید شناسنامه بین‌المللی اعتبارناک داشته باشد، معلومات دقیق شخصی و تماس را پیشنهاد نماید، ورقه درخواست آنلاین را پر کند، معلومات درباره تجربه کاری خود را پیشنهاد و مرحله‌های ضروری انتخاب را تعیین نماید. که با کار تامین کنی در خارج کشور، اینچنین برای کار در ترکیه کارمندان را دعوت می نماید. کارفرما در این کشور با کارگران عادی، کفشرگران، برقچیان، وصلگران، متخصصان تعمیر تجهیزات مکانیکی، اپراتوران برکنک و اینچنین تکنیکای تعمیری، تکنیکای وزنی و ساختمانچیان نیاز دارد. مزد مهنت از $700 تا $1,250 می باشد. کارفرما اینچنین منزل و خوراک را نیز تامین می نماید. طلبات برای نامزد سینی از 18 تا 45 ساله دونیسرین زبانی انگلیسی یا روسی در سطح معاشرت داشتنی شناسنامه بین المللی اعتبارناک و نداشتنی دوغی سودی است. پایشماندان می توانند به اگنتی در شهر دوشنبه واقع در کوچه لاهوتی 80 مراجعه نمایند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
6: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: 24 созмони байналмилали рӯзноманигорон ин сана таъсис ёфта. Имрӯз рӯзи байналмилали саводнокӣ ам таҷлил мешавад ва ин яке аз рӯзҳои байналмилали дар низоми созмони милали муттаҳид аст ки соли 1996 аз ҷониби ЮНЕСКО таъсис дода шудааст. خب با وجود پیشرفت، با وجود دستاوردها طبق معلومات یونسکو در جهان 750 میلیون کلانسول از آن جمله 102 میلیون جوانی از 15 تا 24 سال از ملکه های ابتدایی سوادناکی محرومند. هر ششمین کودک از 10 طفل و نورس، یعنی تقریبا 617 میلیون کس خونده و حساب کرده نمیتواند و تقریبا 267 میلیون کودک به مکتب نمیرود. این موفقی همون اموری که اولی هست. همین روز سال 1941 محاصره 872 روزه لنینگراد آغاز یافته است. خب و همین روز در سال 1636 دانشگاه هاروارد یکی از موسسه‌های بانفوذ علمی امریکا تأسیس یافته. خب همون دانشگاه هاروارد به قول دیگر. خب ما با این صحیفه باز برمیگردیم کمکک بدتر. امیدوارم که جالب خواهد بود.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
0: خوب کلکک پیشتر وقتی که نشر خبری صدا میداد من در مورد عنوان فخری دادن به یک قطار از چهره های بسیار شناخته خواندم و همچنین اولی صفحه های اینترنت هر صفحه که ورق میزنید مخصوصا صفحه فیسبوک رو شخص بسیار خرسند میشد به خاطر اینکه اینکه یک نشونی یک فضای ایدانه رو اونجا احساس میکنید. همگی با یک چهره های بسیار خوب با اردن و مدال و نشان ها و این چیز واقعا هم یک نشان میدهد که این جشن بازم فراختر وسیع تر در سطح بسیار بلند برگزار می شود و همچنین چند نفر مهمونی که برای تاجیکستان خدمت کردند یعنی اینجا زندگی کردند یک وقت برای اونها دادن عنوان فخری نیست که اولی من عکس های اینا تماشا کردم بسیار ایده عجیب است بسیار ایده عجیب است و فکر میکنم که در روزهای جشن هم یک قدرشناسی از مهنتی زحمت اونها است و هم یک تحریک دیگر برای اونها است و هم این برای 1001 نفر دیگر یک فکر میکنم که دلگرمی و یک صمیمیت دیگر اهدا خواهد کرد و واقعا هم 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان در سطح بسیار بسیار بلند برگزار میشد و ولی طوری گفتم تو آخرین دهه و یک دهه بسیار جالبی که همین جشن من احساس کردم این همون پرچم ها است. وقتی که من دهه رفتم در یک گوشه خانه ما هم یک پرچم آویزان بود و این کوچه ها همگی با این پرچم ها زیبا بود. من هنوز نمیدونم شاید 12 سال پیشتر در امریکا بودم 12 سال بله در امریکا بودم و همین چیزا اونجا احساس کرده بودم که مثلا در همه حولی ها و خانه ها بعضی هاشون که مثلا پول دورتر بودن همین گونه فلاگشتاک های مخصوص می ساختند پایه ها و اونجا پرچم امریکا و پرچم مثلا شتاتشون پرچم شهرشون و بعضی ها مثلا از دیگر جا اومدن که اکثرا مهاجران هستند و پرچم همون زادگاهشون وطنشون او در پایین تر با پرچم خودشون هم هست یعنی در بعضی فلاگشتاک هایی که خودشون ساختن در حولی هاشون یک چند پرچم همی خیلی پایدار هم تک به تک دیدم که بود یعنی من همه وقت گفتم که خیلی این ایده بسیار عجیب است یعنی مردم خودشون هر لحظه که میبینین این پرچم رو هم خرسند میشه هم شکرگزاری میکنی هم یک افتخار تو رو فرا میگیرد و این بسیار عجیب است و همین سال من در عرفه تجلیل 35 سالگی استقلال در دهه می روم و همین فضای ایدونه رو و همین پرچم ها و همین صمیمیت رو احساس میکنم و این بسیار خوب است بسیار خوب است اگر این انانه بردوام باشد دوامدار باشد بسیار عجیب است و خیلی برای نسل نورسته که بزرگ میشن خان و خواه کودکان مولی مثلا از ما فرق دارن خیلی کنجکاوند و خیلی میپرسند و شما البته درباره پرچم درباره ارزشی اون درباره مثلا مقدس بودن اون درباره احترام اون درباره حفظ اون البته به کودکان میگویید که خونه خو میپرسند که دادای چی است در گوشه بومی ما آویزان است و این فکر میکنم که ذوق اونها رو محبت اونها رو صمیمیت اونها رو به وطن به ارزش های دیگر مقدس بالاتر میکند و این ایده بسیار عجیب است. خب اما ما با قسمت دیگر میگذاریم به صحیفه قربی اسوار.
2: قربی اسعار در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10 سومونی و 74 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درم، 1 روبل روسی 10 و 17 درم، 1 منت آذری 5 سومونی و 43 درم، یک لیری ترکی 19 درم، یک یوان چینی 1.37 درم، یک لاری گرجی 3.53 درم و یک فونت انگلیسی 12.51 درم ارزش دارد. وارن بافت یک اندیشه جالبی دارد. پول خصلت فطری همه آن میلیاردارانی را که من میشناختم برملا کرد. آنهایی که پست و کثیف و ابله بودند، اکنون میلیاردار پست و کثیف و ابلهند. شما چی اندیشه دارید؟ پول خلق و خصلت را تغییر میدهد؟ آیا راست است که اکثریت میگویند پول آدم را دیگر میکند؟ این در حالی است که بعضی ها میگویند پول آدم را دیگر نمیکند، فقط خوبتر نشان میدهد که در اصل او کی بوده است. شما با کدام اندیشه راضی اید؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس. слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе представили новую электронную карту для борьбы с пробками. В районе Джайху началось строительство новой линии по переработке нефти. В Душанбе до 12 сентября запрещено использовать дроны. Азия Плюс запустила персидскую службу. В республике началась регистрация на работу Великобритании и Турции. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Русхубаст». «Маузуй Русбошат Хуптар». «Маузуй Рус». «Барасей Маузоти Мухим». «Дар Дойрей Имкон». «Имкон». «Дудагангаб». «Дар Маузуй Рус».
4: خب ما امروز در موضوع روز در مورد مهاجران صحبت داریم و گفتیم که دپوتاتو از LDPR در روسیه میگونه یک لایحه قانون هم پیشنهاد کردن به دوما و اونا با این نظر هستند که فرزندان و همسرانی مهاجران مهنتی وقتی که به آنجا میروند برای آنها این که یک سربوری دیگری برای انفراستراکتور اجتماعی آنها میشوند. این مکتب ها و بخچه های کودکانه و محصه های تیبی و همچنان در نظر دارن که اونجا وزنینی می شود، سربوری می شود. و ما در سوال من پرسیدیم که چیکار کنیم که ما از این وابستگی آزادتر شویم، از این مهاجرت کوری آزاد شویم. کدام وریانت رو برای بهتر شدن و زندگی مردمی که با مهاجرت می روند پیشنهاد میکنید؟ چیکار کنیم که مثلا همون پول رو مهاجران شاید با هنر و با استعداد و ملکه که دارن همینجا پیدا کنن؟ خب و کدام وریانت ها هستن و چند نفر اندیشوی خود رو اینجا نمیشتن و نفر اول نمیشته است که پیدا کردن بزرگوهای دیگر مثل که نوکک در اعلان گفتید بریتانیا و ترکیه باید با اونجا ها رفت با بزرگ ترکیه و بریتانیا. نوکک و خیلیم در این انونسه که بود در نشریه خبری همین چیز بود که در کشور ما با بعضی کشورهای دیگر نیز از اینجا رفتن ممکن است قانونی، فقط باید شما با کوشش کنید که با یعنی همون مؤسسه داخل دوری دولتی مراجعه کنین تا شما رو فریب ندن، زیرا که در همین زمینه بسیاری ها با اولی پیدا میشن، بسیاری هایی که دست به جنایت میزنن فریب میکنن مردم. برای همین شما با معلومات رسمی اهمیت بدهید، با یعنی که اداره های دولتی اونجا بیروید و البته سراسیمه نشوید وقتی که پول و نمیدونم کدوم یک خیز مدرسانی های دیگر رو از شما طلب میکنن. خوب نفر دیگر نوشته است که آخر همین کار آیست آیست مجروع خود رو پیدا میکند، همش خوب میشود، مثلا نسبت به چند سال پیشتر بچه های مغولی هنری خوب دارن و کارهای سیاه رو کمتر اجرا میکنن. خوب ایشوننده ما به این نظر است که خیلی مویست ویست همش خوب می شود و نسبت به سالهای پیشتر حالا بچه های ما به کارهای خوبتر و بهتر مشغول هستند. و خیلی همین طور است، درست است کاملا. نفر دیگر نوشته است که ورنتی بهتر این در وطن آموختن زبان انگلیسی است. اگر ما شما رو درس های انگلیسی رو زیادتر کنیم، بچه ها انگلیسی رو یاد بگیرن، ما می توانیم که کارهای بهتر رو در کشورهای اروپایی پیدا کنیم. خب این هم وریانت خوب است، یعنی زیادتر کردن درس و مشغولیت های انگلیسی تو بچه ها یاد بگیرن. و واقعاً همین موضوع بسیار مهم هست. ببینید اینقدر محنت و اینقدر زحمت صرف می شود، ولی اونهایی که مثلا در مؤسسات خصوصی یعنی آموزش زبان کار میکنن یا تعلیم میگیرن، اون تستر یاد میگیرن. خب البته در دایره برنامه مکتبی اگر این کار انجام میدین تبریک این شلنده ایمان همشته است، بازم خوبتر و بازم بهتر میشود. یعنی ندونستن زبان خیلی مشکل میافرد و اگر زبان رو دانیم روح با بزرگوهای دیگر کشاده میشود، این درست است. خب نفر دیگر نوشته است، نفر دیگر نوشته است که کاملا درست است، مهاجران در کشورهای دیگر اینقدر عذاب ندارند، بهتر است که کشورهای دیگر برویم، ولی فقط باید فراموش نکنیم که باید جنایت صادر نکرد تا نام ما سیاه نشود. اینم ایده خوب است و ما وقتی که چند برنامه داشتیم در مورد مثلا بریتانیا رفتن، ما یک چند برنامه تیار کردیم با اشتراک متخصصان همین سوها، نمایندگان وزارت خدمات مهاجرت و غیره و کذا، و اون مرکزهای مشورتی هم چند نفر مهمون ما بودن در افیر، ما با اونها صحبت داشتیم و همیشه خواهش ما از نفرانی که به خارج کشور میروند، مثلا بریتانیا میروند، کره جنوبی میروند، ترکیه میروند، در کشور دیگری که میروند یا آمریکا و اروپا میروند، بسیار خواهش میکنم که شما فقط درباره خودتون نه درباره دیگران هم فکر کنید. شما کوشش نکنید که یکم جنایت صادر کنید، کوشش نکنید که مثلا کارهایی رو که در کشورهای دیگر مثلا روسیه انجام میدونید در کشورهای دیگر انجام بدید. در اونجا این بسیار جنایت است، بسیار سخت است و نامی مردم یک اگر به بدی برایت بعد دیگه بسیار مشکل است، این آبرو را برگرداندن این چیز بسیار دشوار است. برای این هر کسی که از همین حدود تاجیکستان بیرون می شود، شما فکر کنید که شما سفیری همین کشور، سفیری ما در اونجا هستید، همه خیلی قبول کنید شما، و خاطر که نام کشور ما بازم بالاتر شود، درباره ما باید خوبتر فکر کنند بازم. بچه‌های ما بچه‌های مهنتی هستند، مثلا یک دو نفری که پیدا می شود میتواند که با کاریر ای بو هزارها بچه‌های دیگر، هزارها جوان دیگر چی خطی بطلان بکشد. از این رو خیلی با احتیاط باید باشید، خیلی با احتیاط. یکم کاری نکنید که مثلا ما رو با انگوش نشان دهند، و بهترین کاری که شما میکنید همین در چارچوب قانون ها فعالیت کردن است. تو بعدی شما هم میروند کلی مثلا مردم بزرگوی نو میکشوین، روحوی نو کشوده میشوند، بعدی شما هم که رفتن مردم اونها رو خوب قبول کنند، وقتی پرسیدن از کجایی گفتن که از همین وطن، اونها خرسند شوند، آه گویند که من فلان نفر در خونه ما کار میکرد یا در کارگاه ما کار میکرد، بهترین انسان بود. ان همین وظیفه اساسی فکر میکنم که هر شهروند تاجیکستان است که وقتی از کشور بیرون میبراید. خوب، شاید دیگر من نوشته است که بسیار بچه‌های ما در روسیه متاسفانه اوقا هنر ندارند، بعد در کارخانه‌هایی که دورنیک و ساختمانچی و دستفکه کار میکنند. اگر در وطن یکان کسب بیاموزند، مثلا اگر سوارشیک باشند یا الکتریک باشند، اونجا درآمد زیادتر پیدا میکنند. خب فرزندها رو اگر توانند نبرند، به فکر من مکتب باغچه و خوراکشون اوقدر خوب نیست و شاید کودکان ما رو اونجا نادرست تربیت میکنند. خب این عینن خوندم، فکر شنونده ما بود. سیروج دین سلامت باشد، تشکر میگم و ما کمکک بدتر برمیگردیم. کدام پیام های دیگر اگر باشند من میخونم، اگر نه پس با قسمت های دیگر میگذاریم.
3: شریک آهنگ استقلال، آبی زلال.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу то амал.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
2: мо баргаштем ба ин саҳифа ва чанд санаи дигар ки ба имрӯз иртибот дорад баротон пешниҳод мешавад. 8 сентябр аст имрӯз ва ҳамин соли 1913 таваллуд шуда Ғулом Нуриддинов, олими соҳаи педагогика. خب همین روز سال 1933 نومون رایم جانف تولد شده رسامی سینما. دلیر نظرف همین روز تولد شده سال 1959 آوازخوان موسیقی دان نرپشا برنده جایزه دولتی بانم رودکی یک انسانی بسیار خوب و هنرمندی محبوب. سال 1923 همین روز تولد شده رسول غمزاتف شاعر اواری نویسنده پوبلیسیست خوب خادمی جمعیتی و خوب سیاسی و همین روز سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تولد شده سال 1969 در مشهد سیاستمدار دولتمرد و روحانی ایرانی سیومین رهبر اولی ایران از ماه مارس سال 2026 پسر دومی خوب علی خامنه‌ای رهبر پیشینی اولی ایران همین روز سال 1895 در گذشته آدم اوپل این یک صاحبکاری آلمانی است و اساسگذار شرکتی او اساسگذار شرکتی اوپل است خوب آدم اوپل در اومد دیگه باید گویم که من دیروز به ماشین گشتم و ما قسمت بیگوه با یک راننده تاکسی در همین در مورد نامگذاری ها صحبت داشتیم نام ها نام شرکت ها نامگذاری ها و خب وقتی که راننده تاکسی در موضوع جالب صحبت میکنن بسیار عجیب هم هست واقعا و من بعضی مثال ها را آوردم در مورد نامگذاری شرکت ها که تا کدام اندازه این جدی بودن شرکت رو میفهموند و هم درباره نام های صحبت کردیم که خیلی ساده هستند خیلی ساده هستند و من البته معذرت میپرسم لیکن بعضی نام شرکت ها رو میبینیم فکر میکنی که همین برای همین 3-4 روز است همین نام شرکت همین یک نام بسیار ساده این نام ها هم باید یک معنی های داشته باشند یک نام های باشند که هزار ساله ها باقی مونند مثل شرکت های مشهور دنیا را ببینید خب این نام های هستند که اولی هم اونجا معروف هند اولی هم سر زبان ها هند و این شرکت ها رو در ده ها و صد ها دولت های دنیا اعتراف میکنند میشنستند خب همین روز سال 1943 روز فوت یولیوس فوچک است ژورنالیست چخسلواکیا منعقد و خب فعال حزب کمونیست چخسلواکیا و امروز روز همراهی ژورنالیستان هم هست ما در این باره کمکک بالاتر صحبت داشتیم و روز همبستگی ژورنالیستان و گفتیم که سال 1958 در بخارست در کنگرس چهارم سازمان بین المللی روزنامه‌نگاران تأسیس یافته است و طبق قرار وکیلان روزنامه‌نگاران همه کشورها باید در این روز وحدت و همبستگی خود را برای حمایت حقوق کسبی نشان بدهند و در کشورهای گوناگون دنیا همین روز روزی نشست ها و روزی بعضی چورابینی های جالب و روزی بخوری ها و روزی کنفرانس و این گونه روزها تجلیل می شود در که دایره های ژورنالیستی مردم جمع می شوند خب در برابر مشکلات در برابر دستاوردها هم صحبت می کنند در برابر نقش روزنامه‌نگاران و نقش وسطای اخباری عمومی مستقل در رشد جامعه ها صحبت می کنند و من در کشورهای گوناگون دنیا این گونه بخوری ها برگزار میشوند همین روز روز درگذشت الیزابت دو است ملکه بریتانیا سال 2022 سال 2024 همین روز درگذشت الکساندر ماسلیکوف راوی تلویزیون کارگردان نمیدونم مؤلف برنامه زیادی کوین همین روز روزی درگذشت عبدالرحیم رحیموف است بیبلیوگراف کتابشناس دکتر علمی پدگوگی پروفسور و وزیر پیشینی فرهنگ تاجیکستان سال 2001 امروز درگذشته و امروز روزی درگذشتی اعظم سولیف است سال 2013 کمپوزیتور معروف و مزگور خادم خدمت نشانده صنعت تاجیکستان امروز روز سوادنوکی هم هست روز بین المللی سوادنوکی و امروز روز بین المللی فیزیوتراپی است و این اینی که از جنبی کنفدراسیون فیزیوتراپی در کوپنهاگن قبول شده است اگر خطا نکنم روز بین المللی فیزیوتراپی است و امروز طوری بروتر گفتم روز همراهی ژورنالیستان هم هست همین روز سال 1636 اساس گذاشته شده با دانشگاه هاروارد یا گاروارد خب یکی از قدیمی ترین دانشگاه ها در دنیا همین روز سال 1921 آزمونی ملکه زیبایی امریکا برگزار شده بود و اون وقت مارگریت گورمان به این مقام رسیده بود. همین روز سال 1991 مکدونیا مستقلیت خود را به دست آورده است. همین روز سال 2022 کارل سی خب شاهی بریتانیا می شود و به این مقام شاهی می رسد. بعدی مرگ مادرش الیزابت دو که در این مقام از سال 1952 قرار داشت. خب این بخش دوم دارد یک روز در تاریخ و انجام یافت. امیدوارم که جالب بود.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
2: باید گویم که بعد چند ترانه و نشر خبری قسمت سیومی برنامه ما شروع می شود. ساعت سیوم و ما صدیق شباب را دعوت کردیم از آوازخوانها، از هنرمندان خوب و یک ترانه بسیار خوب هم اجرا کردم به نام تاجیک هم که ترانه را فکر میکنم شما هم شنیدید. اما سر موضوع ایجاد و تجلیل جشن استقلال و اشتراک در این تنتنه ها و خب موضوع دیگر صحبت میکنیم و امیدوارم که جالب و شوق‌آور و شنیدنی خواهد بود و شما ساعت سیومی برنامه ما رو البته گوش کنید و اگر کدام یک سوال ها و کدام یک پرسش هست میتونید اون رو انجام بدید. خب انتظار میشویم ساعت سیوم رو. چند سرود در این میان هست. رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است و همچنین پیام ها رو سوال ها رو میتونید در تلگرام بنویسید 828-4-0-107.
0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو از ارزو تو عمل.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Проще! Ёлка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

دوستان عزیز بزرگ درود، صبحان جریف هستم، مصاحبت رو ادامه میدیم و امیدوارم که صحبتی مو با مهمونی عزیزمو صدیق شباب که در مهمونی مو هستن بسیار جالب خواهد بود. و ما شروع میکنیم از این ترانه و بیاید یک جای میشنیم اول ترانه تازه رو برای اول در فیلم استاد امیدیت و نام دارد تاجیکم، گوش میکنیم و پسان به صحبت برمیگردیم.

0: محترمین، صدای صدیق شباب است و در مهمونی ما قرار دارند. خوش آمدید. خیلی خوش شدیم از این سرود.
1: سلام علیکم. سلام عرض درود دارم خدمت شما آقای صبحان و هم عزیزان که از طریق رادیوی عجب پلوس ما را میشنوند. پیش از همه من سالگرد 35مین سالگرد آزادی استقلال خلق تاجیکستان و مردم تاجیکستان و همه تاجیکان دنیا تبریک میگم.
0: شما هم در این تنتنا دعوت شدین و از مراتبه دیگری که اینجا بودید و این مراتبه چی تغییرات، چی دیگرگونی، چی حال و هوایی؟
1: همون که میگن تاجیکستان و پیش بسیار بسیار خوش شدم، خوشحال شدم. بسیار تغییرات از آبادی است و باعث افتخار است برام.
0: بیاید سر این سرو صحبت کنیم و بسیار جالب و واقعا هم شخص وقتی گوش میکنه یک احساس بسیار گواره او رو فرا میگرد و افتخار بیشتر میکنه از تاجیک بودن. چه خیلی پیدا شدید این سرو؟
1: خب این سرو شعر ازی از محترم هارون راون است که من در وقتی که در صفحه فیسبوک خود به نشر رسان همراهش با تماس شدم، گفتم من این شعر آهنگ جور میکنم و در ظرف یک هفته من یه آهنگ جور کردم و دوباره به تماس گرفتم امروز جاویجان یک از کسایی که ترجمه میکنن موسیقی و تاجیکستان ورزونوف در جریان گذاشتم و آهنگ ثبت کردیم. بالاخره اینو امروز
0: یعنی آهنگ خودتون است؟
1: آهنگ خودم است.
0: بسیار عجیب است. بخیرم همون قسمت نخورات یون پریپیفیون بسیار عجیب هم هست و هم متن بسیار خوب و هم

0: آوازو هم آهنگو همه چی بسیار خوب یک جایی که شده یک فکر میکنیم که یک چیزی بسیار جالب پیدا شده از
1: این امیدوار است که مردم بشنون و لذت ببرن و یک پیام خوبی داشته باشه برن.
0: بخیر من میترم هست. خب مرتبه که شما برگشتید مرتبه پیشتر
1: بله.
0: وقتی که دوستانتون پرسیدن که چی دولت بوده تاجیکستان، برای من جالب است که شما چی گفتید؟
1: اکثر اصلا تاجیکستان خانه دوم ماست، یه خانه خودم، ما اصلا برای دعوت شدن ضرورت نداریم، ولی که خب یک برنامه یا یک مراسم میشه و میگن که دعوت شدی، ولی بله ما دعوت اردم مجلس تاجیکستان آمدیم و بسیار افتخار میکنم که این سرود ما در 35مین سالگرد استقلال و آزادی مردم تاجیکستان به نشر میرسه.
0: بهترین چیز هستیم، بسیار امیدوارم که بسیار هوادار زیاد پیدا میکنه. و من کدام پیامی خاصی با این سرود شما میخواستید که با جامعه افغانستان، با جامعه تاجیکستان، من با مردم بگوید؟
1: من راستش سفرهای داشتم، با کنسرت داشتم به مسکو و برنامه داشتم، دیدم برخوردار با مردم ما، برخوردار در مجموع با همین جامعه تاجیک ما یک رقمی برای من قابل قبول نبود. و شما ببینید در این پیام، در این شعر آهنگ پیامی است که ما وقتی که زمانی که ما حکومت برای مردم داشتیم یا حق منشور ملل متحده داشتیم، دیگران هستن حکومت داری را نمیفهمیدن و باید دنیا بفهمه که ما همه از ما گرفته هستن. اونا مصرف یکان گفای دیگه بودن که اصلا به دولت داری نمیفهمیدن، نمیفهمیدن که حق انسانیت یا حق رای شهروندی چی هست. و بالاخره ای امیدوار هستیم که یک پیام بسیار بالا برای همه مردم دنیا باشه که همه چیز شما هست ما گرفتین، لطفا خوب است که در یک مناسبت انسانی با هم زندگی کنیم، یک برخورد انسانی با هم دیگر داشته
0: باشیم و هم اینا اعتراف کنید.
1: بله اعتراف بله
0: واقعا همینطور است. واقعا ببینین به نظرتون یک ترانه را چی پسندیده و معروف میکند؟ متن خوب، آهنگ خوب، صدای خوب، نمیدونم یا خودی همون شهرت این آواز خوان؟
1: بله یک آهنگ طبعا یک کمپوز خوب و بعد از او که روح یا روح آهنگ میشه که شعر است یا همون گفته توجیکای ما شما سخنای از آهنگ است، بعدن موسیقی میشه، این سه چیز با هم یک جای میشه که بالاخره یک آهنگ شنیدنی میشه. و آواز خب او سلیقه هر هنرمند است که با آواز خود به شکل میخونه، ولی در شکل در اصل کمپوز خوب، شعر خوب، موسیقی خوب و بالاخره آواز خوب.
0: وقتی که من میخواستم که سوال ها رو آماده کنم و بعضی نوارها رو گوش میکردم، بعضی آهنگ ها رو، بعضی چیزها رو، بعضی متخصصان، بعضی اونایی که موسیقی دانای ما بودن میگفتن که آوازخوانای ما هم هستن که بسیار از آوازخوانای افغانستانی مثلا بعضی چیزها رو به قبل میدوزدند و نمی نویسند که این آهنگی کی است و حالت های برعکس هم هست. آیا مثلا ما که مثلا فرهنگ مشترک و این چیزا داریم میارزد که سر همین موضوع ها صحبت کنیم؟ نمیشود که گوییم که این مال مشترک هر دومون است، استفاده برین، راحت کنین.
1: به یک اصطلاح یک کتاب ببخشن به یک لسان ترجمه میشه و گفتم نشته میشه و چندین لسان ترجمه میشه. من روادار ازی هستم که یک مناسبت بسیار دوستانه فرهنگی خوب باشه، حق وقتارش داده شده. ما هم از آهنگای بسیار سابقه تاجیکستانی خوشمم، من خودم شخصا آهنگای بسیار خوبی را خواندم از مردم از تاجیکستان، از هنرمندایی که فعلا حیات نیستن و دوستانی که از هنرمندای تاجیکی خود ما هستن، اونا هم از ما هستن میخورن. من نظرم اگر اینا یک احترام متقابل بر در بین باشه، یاد کنن از یک دیگه، فکر میکنم که یک فرهنگ خوبی در بین خود. ولی همی هم یک وجه مشترک است که ما از یک دیگه را میخوانیم و امیدوار هستم که این واژه‌ای که میدوزدن همی از سر گرفته شد.
0: من با همین نظر هستم که مثلا وقتی که ما با زبان همدیگرمون چیزی را که از مثلا از همدیگر چیزی رو میگیریم، من شخصا اینا به همین معنی میفهمم که او از روی محبت و صمیمیت و احترامش این کار انجام میداد. زیرا که مثلا هر کس نمیتوند که مثلا سرودی برای مثال کیم کدام یک آوازخونه بگیرد و بازخوانی کند.
1: خیلی میگذاریم به خود شخص کوچی برخورد میکنه، ولی به نظر من اگر ایجاد نو باشه، کمپوز نو باشه برای بیننده، برای شنونده، به نظر من او بهتر خواهد بود از اینکه ما بشینیم یک آهنگ دوباره بازسازی کنیم. خیلی آهنگ های بازسازی هم در شکل و صورت میشه که یک آهنگ سابقه 70 سال پیش یا 80 سال پیش کنه باشه یا 50 سال پیش، که اقلا آهنگ شما میتونین تازه بسازین به یک جنریشن نو. این درست است، کار درست است، ولی یک هنرمندی که خودش حیات باشه، جوان باشه، شما آهنگ رو دوباره بازخوانی میکنه، به نظر من این تمل میسازه یک به یک شکل خوب. از کار فعالیت میمونه. چرا بود کارهای کمپوزای نو جور باید کرد، موسیقی نو باید جور کرد.
0: بله، ولی اسرار شوین است که هر نفر که موسیقی 70 80 سال پیشتر اجرا میکنه مشهورتر میشه تا از سرودهای شخصی خودش، به خاطر که یه چیزی مردم اونا سالها پیشتر تجربه کرده بود، یک احساسی گوارا را ایس کرده بود. با فکرم شاید سیر شوین است که اونا بازخوانی میکنن.
1: خب چیزایی که واقعا از فولکلور است، از خود مردمی است، او هیچ وقت کنگی نداره.
0: بله،
1: و او همیشه مورد پسند مردم قرار میگیره.
0: من تا کدام اندازه مثلا دور از وطن بودن، در کشور دیگر زیستن، او من با ایجاد تاثیر میگذارد؟ و آیا مثلا در انتخاب موضوع ها همین محبت و صمیمیت و خمار وطن نقش بازی میکند؟
1: بله بله، چطور خود وطن است. من همین پیام جناب عالی را در میآخرین دفعه که اونها یک پیام دادن و بالاخره موضوع گیری کردن، بخصوص در قسمت زبان پارسی و تاریخ ما و فرهنگ ما، بسیار مرا علاقه من ساخت. و شما ببینید که می آهنگم که شما، من تاجیکم، همه فلسفه و همه تاریخ ما در این هفته است.
0: بله بخنه.
1: بالاخره ما را به وجد آورد، احساس داد که اینه یک کسی است که در پشت ما استاده است و این موضوع را به نسل نو یک کار بسیار بزرگ است.
0: و در عرفه استقلال من باز شدن یک صحیفه علاهیده از پلوس با خط فارسی هم در دایره همین پیام بود.
1: بله بله.
0: و بخیرم همین اشاره ایجا علاقه مورد عمل قرار گرفت و بسیار جالب هم است که ما می توانیم که مردمانی رو که با این خط می نویسند می خوانند از کشورهای گوناگون متحد کنیم. اومن نگاه جامعه اروپایی با فرهنگ و صنعت مردم ما چگونه است؟ یعنی کدام جزئی آن برای اون مردم دیدنی است، جالب است، شوق‌آور است؟
1: خب وظیفه هنرمند یا صنعتکار همی است که انعکاس دهنده فرهنگ و کلتور و کلچر هم مردم خود باشه. برای مردم بسیار جالب میشه وقتی که شما در خارج هستین یا در داخل خود تبن کلگی میشنوه، ولی شما وقتی که در خارج هستین یک آهنگ فارسی را با زبان بالسان خود ما میشنم یا تصویر سازی زیرا میبینم، برای مردم واقعا جالب میشه. من قصه شخصی خودم میگم. سبحان جان، من چند روز پیشتر در امی یکی از رستوران های امیجا بودم که اکثرا مردم های خارجی میباشد. شما باور کنین موسیقی خارجی را که میموند اصلا کسی تاثیرگذار سرش نبود و تو جالب هم براش نمیبود که بیا رقص کنه یا مون پای کوبی کنه. شما باور کنید که همین آهنگ های توجیکی خود ما را وقتی میموند همین تنسفلو را یک دفعه پر میشود. پس من موجه به دوستم گفتم شما ببینید ما چرا در صدد رشد موسیقی خود نیستیم برای دنیا. ما ضرورت نداریم که بیم در جامعه خود موسیقی، خب درست از موسیقی را مشتریم، ولی ما باید انعکاس دهنده موسیقی و کلچر و کلتور خود باشیم برای مردم دنیا. و گفتم ببینید سکر یک آهنگ خارجی را میمونه، هیچ کس جالب برش نمیشه و او خارجی ضرورت نداره به آهنگ جورج مایکل بشنوی از مایکل جکسون اول بشنوی، چون هر در جامعه خود هر روز میشنون از خودشون.
0: بله.
1: ما باید اونا باید از ما را بشنون ببینن که جالب برشون تمام میشه.
0: همین سخن عینن به همین معنی چهارشنبه علاوات فیا کنرمند دیگری ما گفت که در امریکا زندگی میکنه و گفت که وقتی که من با لباس های ملی بدخشانی با آهنگ و با ضرب های بدخشانی یک موسیقی اونجا اجرا کرده است در دایره کدام یک آزمونه.
1: بله.
0: و میگه از حکمان نزدیک شدن و گفتن که شما مست با همین اسلوب و با همین طرز پیشنهاد میتونید که توجه جامعه را با خودتون جلب
1: کنید. شناخت یک مردم توسط فرهنگش است.
0: بسیار عجیب بود این گفت.
1: فرهنگ شما وقتی که فرهنگ خود نشان میدین هویت شما معلوم میشه. ما نمیتونیم با موسیقی بیگانه بیم هویت خود نشان بدیم. چی میتونیم با موسیقی
0: خودمون درست است.
1: هویت خود نشان بدیم.
0: خب دوستان عزیز، ما با صدیق شباب صحبت داریم، آوازخوان، آهنگساز و هنرمند، و فکر میکنم که بعد بخش رکلام ما برمیگردیم به این صحبت. اگر کدام یک پیام و سوال و پرسشی هست، ما در تلگرام بنویسید 828 400 107 و ما البته این سوال ها رو با مهمون عزیزمون پیشنهاد خواهیم کرد.
2: Реклама дар Азия Плюс. 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гала концерти бузурги хайриявӣ 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада: Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Йулдуз Усмонова, Эҳам Наваи, мемони асосии шоу Ани Лорак.
3: تمام مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم. یک جو نیکی می‌کنیم.
4: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: ایکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سومه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نوم و نسب و شهری استقامت برقمی 94-777-777 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
7: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
8: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
0: صحبت رو ادامه میدیم دوستای بسیار عزیز و ارجمند با صدیق شباب، هنرمند آوازخوان و آهنگساز و که برای تجلیلی جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان به کشور ما دعوت شد و این سرودی که ما پیشتر براتون معرفی کردیم و پخش شد تاجیک هم نام دارد و که از فکر میکنم که سرودهای خوبی شاید محفل های دانایی جشن استقلال در تاجیکستان هم باشد بخیرم و از هارون رون متن است و آهنگی خودی صدیق شباب است. خب ما صحبت رو ادامه میدیم، بیاید سر موضوع اون صحبت کنیم که میخوام در صحنه های گوناگون هنرنمایی کرده در کشورهای گوناگون، شاید شهرهای گوناگون، و من کدام خاطره جالبی از بینندگان از مخلصان خودتون دارید؟
1: خاطره ها زیاد است، خاطره از مخلصان بیننده ها زیاد است. همین آخرین برنامه که تقریبا 2 هفته پیش سر بود به مسکو، اونجا کنسرت مشترک ما و تاجیکا بود که هنرمند بسیار خوب تاجیکستان و هنرمند پامیری آقای رضا حتما شما میشناسینش، ما کنسرت مشترک داشتیم کنجا تاجیکستانی ها، پامیری ها و خود افغانستانی ها اشتراک کرده بودن که بسیار یک موج تقریبا بالاتر از 1800 نفر در اون کنسرت اشتراک داشت، در یک حال بسیار مقبول و بسیار یک کنسرت پرخاطره.
0: دیگه اگه اون چیزی جالب و شوخوار در برنامه کنسرتی نبود، مثلا در کدام شهر کدام نورس پیدا شده پدر من شما را پدر، این خیلی گفا نبود. ما در یک محفل توی ما به حیث راوی بودم و انتظار میشیم ساعت 18 باید داماد عروس بیان، نمی آیند و بعد میفهمیم دوستان داماد وقتی که عقد نکاح برگزار میکنن در خانه عقد نکاح، یک کودکی که در همون کوچه بود را نمیدونم 50 سومانی میدین، میگن که از نزد داماد عروس میگذری و میگه که دادام با طرف داماد. خلاصه جانب عروس این چیزا بسیار جدی قبول میکنن و نیم ساعت یک ساعت فقط برای فهموندن اون صرف میشود که این یک شوخی جوره های داماد بود. یعنی این گونه حالت با شما رخ نداده است؟
1: هنوز رخ نداده است، امیدوار است رخ هم نده.
0: خب چند نمونه صورت های یک جوره در اینترنت دیدن ممکن است که اون عاشقانه و اظهار محبت است، ولی از جانب مرد اجرا شده است و همین چیز من دیدم که یک واکنشی اونقدر خوبم اینه که به میان آورده و اونجا مردم می نویسن که خوب نیست وقتی که دو مرد کدام سرود عاشقانه را اجرا میکنن. من نگاه شما با دویت خونی چی است؟
1: خب دویت خونی سرود است، نظر به متن سرود اجرا میشه. شما میتونید یک آهنگ دویت بخونی، اگه دو مرد هم میخونه مشکل نداره. چرا میشون دو مرد جوان میتونه شوخ باشن عاشق یک نفر شون؟
0: نه مشکل نداره. ببینید وقتی که اونو پهلوی هم میستن و مثلا اگر در کلیپ حالت ها دیگر باشد، این مرد مثلا برای دوست داشته خودش بخواند و این مرد برای مثلا
1: دوست داشته خود،
0: این شاید فهمیدن ممکن باشد، ولی به هر صورت فکر میکنم که مضمون این چیز یا محتوای متن هم بسیار مهم است یا نه؟
1: خب یکان در پایش شوخی آمیز هم میباشه، بعد شما در جوان یک جای میرین یک کسی از مخاطبتان بسیار خوشتان میانه، هر کس از نوع خود تعریف میکنه از او از جناب خود
0: یعنی چیز مقرره است؟
1: خب اگر باشه چی؟
0: شما هم دیدم که با مثلا با زلیخا هم سرود خوندید، نه با مبارز هم سرود خوندید و اومن همین چیز تا کدام اندازه برای مردم جالب است؟
1: خب ما و مبارز جان سرود خوانیم، گفتیم کلیپش یک شکل جور میکنیم که اقلا ایتو طب شوخی آمیز داشته باشه که برای بیننده جالب شواره. شما عاشق کسی میشین با سر از اون میخوانیم، بالاخره او آخرا میره از دستتان، شما در آخر قرار میمانیم در دوستای تانششته میشین. یک متن بسیار شوخی آمیز برای چیز داشت برای بینیده، ولی آهنگ نوروز ما و زلیخا جان خواست خوانده میره، خواستیم که برای یک مخاطب چون هر سال نوروز ما اجرا میشه
0: چیزی میتونید زنده ولی برای ما اجرا کنین؟ و ولی در تلگرام هم مستقیم از همون نوارو گیرده چه مردم میبینن؟
1: کدام آهنگ اجرا کنید؟
0: هر آهنگی هست، میتونید که این نخورات یه سرودی تاجیک هم که اجرا کرده این سرود هم پیشتر هر سرودی که بخواست.
1: تاجکم تاجم تبار روشنیست، اقتدارم افتخارم اقتدار روشنیست،

0: پارسیست، اقتدار جاودانم پارسیست. آقای سبحان
1: اوفاره
0: که ما مرا آجل گفته می آهنگ بخون.
1: این بسیار عجیب است. بیاید این آهنگ با یک پروش یک جایتو گوش کنیم.

0: واقعاً یک ترانه است که افتخار بیشتر میدهد. واقعاً من فکر میکنم که یکی از ترانه های محبوبی خواهد بود، زیرا که این بسیار مهم است و این هزارها نفر با شنیدن این متن و آهنگ و افتخار خواهند کرد.
1: اینطوره که آقای سبحان، بعض آهنگ هاست که شما آهنگ های همون مقطعی است، همون زمان میگذره بالاخره میره،
0: بله.
1: ولی بعض آهنگ هایی که شما در او یک پیام است، یک سخن یا متن بسیار قوی داره، او هر سال زنده میشه. شما در هر مراسم، در ما فکر میکنم در هر مراسمی که روی تاریخ زبان پارسی و فرهنگ تاجیک است، یا هنگ فکر میکنم زنده و نشو خواهد شد.
0: من در صفحه اینستاگرامتون تماشا کردم، یعنی که پیرو خیلی زیاد دارید، اونجا آبوناچون خیلی زیاد هم دارید. شما با اونها فرصت جواب نوشتن دارید و اصلا اونها چی میپرسن از شما، چی میگویند؟
1: بله، اینطور هم نیست که من جواب ندم برای مخلصای خود. درست از سوالای درست باشه، متای خوب باشه، طبعا برشان تا جایی که وقت باشه برشان جواب میدیم.
0: این بسیار مهم است.
1: نه، این بسیار نیست، این مخلص هاست که ما هستیم. ما باید مخلصای خود احترام کنیم، رسپکت کنیم، به خاطر ازی که همین مخلص هاست که ما را به شهرت میرسونن.
0: مثلا نظرتون وابسته به پخش کلیپ ها و سرود ها در تلویزیون و رادیو ها چگونه است؟ ولی اکثرا میبینیم که مردم تکیه به اینترنت میکنن، اصلا هیچ توجه هم به کدام یک تلویزیون یا برنامه تلویزیونی ندارند و اوقدر با اشتیاق زیاد هم به آنجا نمیروند. اکثرا از اینترنت استفاده میبرند. تا کدام اندازه مثلا رسانه ها مثل اینترنت و تلویزیون و رادیو برای شناخت هنرمند مهم است؟
1: من فکر میکنم که خود اصل امروز تکنولوژی امروز باعث شده که هر کس میدیا یا همون به زحم خودش تلویزیون خودش به دستش باشه. بیننده تلویزیون اکثرا جنریشن هستن که سنشان فکر میکنن بالاتر از 50 بالاتر هستن، یا اوقدر بر مسائل تکنولوژی شاید اوقدر وابسته نباشن، یا اکثرا در خانه هستن میبینن. ولی جنریشن نو جوان ها اکثرا پیششون تلفن های دستی خودشان هست، اینترنت تلویزیون همه پیش خودشان هست. هر دقیقه خواسته باشن فکر میکنم از اون پلتفرم از اون اپلیکیشن ها که استفاده میکنم و امو گپ مورد ضرورت خود میبینم.
0: شما گپ خوب گفتین که بعضی صورت های هستند که در یک مدت معین مثلا رسالت خود رو اجرا میکنن، اما صورت های هستند که این بسیار بردوام هستند، پیام هایی دارند که برای سال ها هست. ببینید، به نظر شما سرود و آهنگ و موسیقی و یک هنرمند همون رسالتی که مثلا 4-5-10 سال پیش اجرا میکرد، همون رسالت امروز دارد اجرا میکنن؟
1: ما برعکس اجراهای هنرمندای عزیز که واسن سر استیج میبینم، متوجه میشم که اکثرا از موسیقی لایف یا از اینکه لایف بخونن دور هستن، که یک ضربه بسیار کلان است در پیکر خود موسیقی و هنر. و ما امیدوار هستم که برنامه‌ای که اجرا میکنن، درست از در یک شوی تلویزیونی یا در یک شوی که ثبت میشه برای تلویزیون، ممکن است که هنرمندا پلی بک بخونن یا اجراهای زنده نداشته باشن چون سب میشه. ولی ما امیدوار هستم که اینا در برنامه های کنسرتی که از در برنامه که حتی در عروسی ها توی که میرن، اینا باید لایف بخونن، چون خود لایف خوندن یا زنده خوندن این انرژی میده برای بیننده، برای مخاطب. شما از این انرژی میگیرین.
0: بله،
1: ما در کنسرتی که دو هفته قبل داشتم، اکثرا هموطنان تاجیکستانی می اومدن که میبینن که شما ما دو ساعت سر استیج لایف خواندم، برای اونا بسیار جالب بود. میگه شما زنده میکنم؟ میگم بله، من حسن نمیتونم که پلی بک بکنم، چرا که من انرژی که از خود دارم برای بینیده بتونم، یا چطور میتونم انرژی رو بگیرم؟ ولی این اجرا اگر زنده باشه، یک سنت نو به وجود می نوازنده در فعالیت میفته. شما ببینید وقتی که گروه سر استیج زنده اجرا میکنه، شما احساس میکنین اون انرژی رو میگیرین.
0: بله، خب بیاید سر موضوع ذهنی سونی صحبت میکنیم. ولی میبینیم اینترنت پر از آوازخوانی های ذهنی سونی شده است
1: و
0: این با صنعت و فرهنگ و با این چیز تأثیری باید نمیرسوند؟ و
1: خیلی در یک مقطع زمانی مورد قبول قرار میگیره، شما میبینین. ولی بعضا آهسته آهسته همو جلایش یا همو چیزی که از خود از او شخص میبراید میبره. حالا شما میتونین که در یک پروگرام AI بتن یا هوش مصنوعی را بتن، برای شما بهترین آواز می سازن، بهترین موسیقی می سازن. ولی وقتی که شما خب سر استیج میان یا سر بینه میان، مثل تیاتر است. تیاتر نمیتونی که یک دفعه غلط شد اجرا نکنی باز دوباره به همیسر. ولی تیاتر یک بخش است که شما زنده او را مستقیم لایف اجرا میکنی و این بسیار مهم است که باید سر این مسئله بسیار باید کار شود و این را باید مهم بگیرن.
0: ببینید، من برای چی سوال دادم؟ برای که یک آهنگساز مثلا میتوند که هیچ کار نکند و این زینی سونی در سپوریش دید و طلباتش را پیشنیاد کند و حتی صحنه های کلیپ را هم برایش زینی سونی بسازد و او بگیرد با یک هنرمند دیگر مثل شما بفروشد این ایده را. مثلا این خدر از روی عدالت نمیشود که بگوینه نمیتوند.
1: خوب نظر برخوردا فرق میکنه. فرد مثال شما امیدوار هستم که باید یک تعهد باشه، یک اعتماد باشه، یک حس باوری در بین هنرمند باشه. فرض مثال ما یک آهنگ میتیم برای کسی که ارج میکنه یا یک ایده خود میتیم برای پروڈکشن که کلیپ جور میکنه، امیدوار هستم که همون حس تعهد یا همون اعتمادی که دارن اونا باید احترام گذاشته شه و بین از اونا بانه و این کار درست نیست که فرض مثال ایده شما رو یا همون شما پلانر که شما دارین برای میتین یک کسی از شما بدون اجازه بگیره باز برادرش چیز میشه. اکثر این گپ های اتفاق افتاده ولی در بین ما فضل خدا شکر تا بال اوت یک چیز رخ نداده.
0: من فکر میکنم که با استفاده زینی سونی شاید نمیدونم طرح بینو را کشیدن ممکن است، ولی من تخمین میکنم که زینی سونی رشد زینی سونی برای اهل هنر و فرهنگ با منفیت نیست. درستی من هم خیلی تخمین میکنم، شاید کاش که دروغ باشد و نادرست باشد، ولی به هر صورت همین طور است. خب تصور کنید که یک طرفی دیگری جنگ و جهالت این موسیقی و سرود و ترانه و فرهنگ است، ولی مشاهده میشد که برای مثال ولی در بعضی کشورها مثلا در اونجایی که شما متولد شدید، ولی ببینید برخورد با موسیقی و سرود با آهنگ با عمان اوزخونی چگونه است؟ مثلا به نظرتون خاموشی مردم فرهنگی بس چند مدتی دیگر در این گونه جاها میتونه ادامه یابد؟
1: سبحان خود فرهنگ هنر یا موسیقی جز هویت بشر است. شما نمیتونین که از این هویت از بشر بگیرین. بشر مردم یعنی همه انسان که در زمین زندگی میکنن، خداوند خودش همین هستی را با همین تکت موسیقایی وجود آورده. شما ببینین همین دنیا همین پلانیت که ما شما زندگی میکنیم یکلش در یک تکت بسیار موسیقایی بسیار حساب شده. همین صدایی که در طبیعت است، خود موسیقی در طبیعت است اصلا. ما صدایی را که میشنیم کلش از طبیعت گرفتگی شده است. توان طبیعت کیا به وجود آورده؟ کی ساخته؟ خداوند است. خود خداوند برازندترین و اولین هنرمند است در دنیا که دنیا را ساخته. به او خاطر برخورده که فعلا در کشور ما صورت میگیره اینا خو از موحس بسیار عقب گرایی بسیار مردمانی که هستن از فرهنگ و از هنر اونا با خبر هستن نیستن. همین ما شما اگر ببینین وقتی که یک سوره قرآن شریف یا قرآن مبارک قرائت میشه، اگر اون سوره با یک تون موسیقی نباشه اصلا در گوش شما خوش نمیخوره. ولی شاید یک کسی لسان عربی رو بفهمه نفهمه، ولی شما ببینید وقتی که قرائت میشه با یک سونه یا تون موسیقی چقدر گیرا میشه برای گوش آدم، یعنی میشن در وجود آدم. به اون خاطر ما به یک کلمه خلاصه میکنیم که هنر موسیقی جزء هویت بشر است.
0: بله من
1: اینو نمیتونی که بگیری از پیشش.
0: برای چی گفتم در مرد یا مونی گذاری و بسته و سرود موسیقی این ترانه که شما ایجاد کردین، من فکر میکنم که اولی در هر خانواده و در هر کنسرت و در نمیدونم هر گوشه وطن ما و شما و باز منطقه دیگری که مردم تاجیک هستند با نمیگونه متنتن صدا بدهد و افتخار بیشتر
1: بله
0: بیارد.
1: بله بله
0: برای همین من گفتم که مثلا این چیز بسیار مهم است.
1: بله
0: من هست مثلا هم سرودی که چون ما در برای افغانستان صحبت کردیم هست سرودی یا آهنگی که شما فکر میکنید که اینی انعکاس کننده حالت امروز مردم در افغانستان است؟ خیلی است آهنگ کدام یک سرود نمیدونم
1: یا تمام سرودهایی که امروز میبینه آقای سبحان از حالات بسیار بدبختی اون مو سرودهایش از حالات بسیار بدبختی مردم افغانستان برمیخیزه. شما اون قدر سوژه در وطن است، در وطن ما هست که اصلا برای بیانش نمیتونی کارقام بدی که چقدر سوژه است. شما هر روز حالت شما ببینین وقتی که در سرحد میرین متاسفانه که امی خطهای سیاسی ما را جغرافی ما را از هم جدا ساخته. یک طرف ببینید بدخشان، یک طرف افغانستان است، یک طرف بدخشان، یک طرف تاجیکستان است. این طرف ببینید که سبز و چراغان و روشن که یک حس مشامت انسانی را در شما حس میکنین، بوی میکنین، گوش میکنین، با چشم خود میبینین. یک طرف دیگر میبینین که نومیدی، خستگی اینا را شما ببینین که چقدر تأثیر گذار است. طبعا ما هر سروده که امروز میخوانیم از درد و اونمو امی سروده تاجیکم هم پیام است برای همه مردمی که امروز در داخل افغانستان حاکم هستند. که نیا به اونمو حس تعصب و حس در حالی که تمام ملیت هایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن چی پشتون هستن، ازبک هستن، ترکمن هستن، قرقز هستن، تاجیکان که بسیار خطه زندگی میکنن ما محبت به مثل برادر و مثل یک هموطن زندگی میکنیم، ولی برای بدبختانه این گروه جاهلی که امروز در افغانستان اومده حاکم شده اینا هستن به هیچ نوع مرتبه انسانی احترام ندارن.
0: بله و من در برای زبان و هویت مردم مقیم اروپا
1: و بخشش که ما قطع میکنم سوال شما همین آهنگم پیام بر از این مردم هست.
0: بله من احساس
1: فکر ما بفهمین که ما شما فهمین که کورش بزرگ اولین کسی که حکومتداری را در دنیا معرفی کرد، حق رای بر مردم داد، حق حکومتی که برای مردم آمد، پیامش در این آهنگ است.
0: بله
1: رستم نام هم نشسته روی رخش، تاج بخشم تاج بخشم تاج بخشم. ما خواهد مو زمان آمدیم تاج میتونیم میمانیم بر سر انتخاب میکنیم اکرای میتونیم برای مردم.
2: نقشم نامم نشانم پارسیست، افتخار جاودانم پارسیست.
0: دوستان عزیز ما با صدیق شباب صحبت داریم و صحبت خوبم داریم خیلیم و ما کم کم بهتر بعدی بخش رکلام برمیگردیم و چند سوال دیگر هم هست و امیدوارم که همون سوال هایی که شما میخواستید که پیشنهاد کنید یا میخواستید با آنها جواب بگیرید و البته بهتر این کار صورت خواهد گرفت در افیر مستقیم.
3: Реклама Дар Азия Плюс.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه Nitro نقطه تی جی بقید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسب خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه Nitro نقطه تی جی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی.
3: رقمی تلفنی اداره реклама 41-41.
7: در موج برنامه امکان با سبحان گپ و خبر و ترانه و نوا مستقیم و بی تکرار.
8: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی با مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو از ارزو دو عمل.
0: دوستان عزیز ما برگشتیم به افیر مستقیم. صدیق شباب همراه ما هست در افیر مستقیم و این رادیو از افلوس هست برنامه امکان و ما صحبت رو ادامه میدیم. ما در مورد سرود موسیقی و ترانه و من در موضوع مختلف صحبت داشتیم و اومدیم تا جایی که من میخوام پرسم از صدیق که من در مورد چون هویت و زبان و فرهنگ گفتیم، ببینید اکثریت مردم هم تاجیکان مثلا هم مردم تاجیکستانی و افغانستانی ولی در اروپا و آمریکا زندگی میکنند و بسیار تلاش هم میکنند که اونجا بیروند. و من تا کدوم اندازه این جامعه و مهاجرت آیا میتواند که ما را از همون ریشه همون دورتر کند و شما که اونجا زندگی میکنید حدود 30 سال مثلا در اروپا زندگی میکنید احساس میکنید که کم کم نسل نو مثلا فرزند ها نبره ها از همین چیز دور میشن یا نه؟
1: شما از یک جامعه است وقتی که از جغرافیای خود دور میشه طبیعی است شما از فیزیکن از او جغرافی خود دور هستن میرین به فرهنگ دیگه نزدیک میشه، معرفی با فرهنگ دیگه میشه، بالاخره اولاد های عائله شما وجه کلان میشن به دنیا من با دو فرهنگ. این اول وظیفه ما هست که ما چطور بتانیم این دو فرهنگ با هم آشتی مثبت بتیم، آشتی سلامت آمیز بتیم که ما طبعا اولادای ما دمو امید کلان میشن، اما محیط خوی و پوست کلتور و فرهنگ هم محیط میگیرن. ما چطور بتانیم که از خود داشته باشیم و خصوص و این وظیفه هنمی فرهنگی هست، وظیفه همه هنرمند هست در مجموع که در خارج زندگی میکنن که نا از امو انانات از فرهنگ از کلچر خود بر جامعه بتن، برای بتن شما باور کنه آقای سخون که آنقدر امی سروداری که ما خود صفتی نشه که ما میخوریم اکثرا اطفال اکثرا طفلای خورده که در جامعه گروپ زندگی میکنن بشنوند با اکثر پدر مادرها که ما روبرو شدیم که حکس گرفتن در یک محفل بودیم گفته ای طفل نموتر که وقتی ما میشن میگه این آهنگبان این آهنگبان این مانای زیره میته که شما اگر یک کار درست و بسیار با احساس و صاحب که دارای یک پیام و مسیج خوب باشه طبعا یک موسیقی درست باشه یک شعر درست باشه این را تأثیر گذار میشه و تأثیر میکنه بالاخره امو اطفال یا امو نسلی که در اون جامعه که خارج است محیط جغرافیای وطن خود زندگی میکنه بالاخره میبینه که من تاجیک هستم یعنی موسیقی ماست ما در بسیاری محافل رو بروشتیم که امی اطفالی که جشنهای فرزند سال داشتن در مکتب یا فراغت بوده یا یک تجلیل از یک روز بوده از موسیقی های ما استفاده کردن و این معنای زیره میده که این موسیقی کار درست تأثیر گذار میشه سر از این اصل.
0: برای خیلی من تخمین میکنم که سوالی که پیشتر داشتیم در مورد رسالت یک هنرمند تخمین میکنم نسبت به 4 5 10 سال پیشتر یا نسبت به 40 50 سال پیشتر این رسالت یا وظیفه ها و نمیدونم همون پیام هایی که یک هنرمند باید بدهد بیشتر شده و مسئولیتش هم زیادتر شده.
1: بله بله این باید مسئولانه باید احساس کنه و این مسئولیت باید بگیره.
0: ببینید ما زبان شورایی میگفتیم که ما از همین سختور ما را از دشرهای خود جدا کرد و ما دور افتادیم در اون طرف اقیانوس در این طرف و با نام های دیگر هرچند با یک زبان صحبت میکنیم ولی با نام های دیگر ولی اولی شورایی که نیست و با کدام رو میشد که مردم بازم متحد تر باشند نزدیک باشیم یعنی کنار هم دیگر باشیم در یک شرایطی که در دنیا میبینید چی گپ و خبر است
1: بکنیم؟ خب ریشه های ما اونقدر عمیق و اونقدر تاریخی و اونقدر قدامت داره که ما را هیچ قدرت و هیچ نیروی نمیتونه که ریشه را از بین ببره ایره باور داشته باشین با در اون وقت زمان همون سیاست هم روز شوروی سابق بود شما ببینید هنوز هم زنده است شما شعر رودکی را نمیتونین که با سیاست های موزیکی هست از بین ببینید یا شعر حافظ یا مولانای بزرگ که مختص بر ما مردم از این مردم شعر سرفته و امروز یک فیگور جهانی است که مردم بر جهان بر روز افتخار میکنه ریشه های ما بسیار عمیق است و ما باید در صدد امیر ریشه ها باشیم و باید ایره پیشکش کنیم برای نسل هایی که میاد
0: بهترین ببینین ما در روزهای تجلیل استقلال قرار داریم و به هر صورت یکی از جشن های بسیار مهم است به نظر شما چی است همین ارزش استقلال و داشتن و نداشتنیان برای یک شهروند عادی به چی معنی بوده میتونه
1: ببینین که چقدر باعث افتخار است من نیس یک تاجیک از افغانستان که بسیار کم میشه به تاجیکستان میرم و خدا صحیح میدونم در جشن اینی میره شاهای همون تاریخ است که ما رو با میگذاره ما در جشن سهم میگیریم و پیشتر هم عرض کردیم که به دعوت هم ضرورت نداریم چون خانه ما و اینی میره شاهای تاریخی است که ما رو کشف میکنه جذب میکنه ما میایم در جشن خدا صحیح میدونیم شریک میدونیم جشن ما هست ای افتخارات یک مملکت افتخارات یک مردم روی خانمون ریشه های تاریخیش است
0: بخیرم درست است بیاید چند سوالی کتاب میدم شما با همی یک جمله و یک کلمه جواب
1: جان
0: شهرت فقط با خرج پول به دست میاید؟
1: نه
0: به نظر میرسد که سیاستمداران امروز حواس به سرود و ترانه ندارن نخودم این مشاهده ای من راست باشد
1: نه راست من مطمئن هستم که اونا بسیار پوت و پنهان میشنوند
0: دوستی حالا اکثرا یک وجه عادی است یک چیزی قریب که وجود نداشته ای. همین درست است؟
1: دوستی و فکر میکنم دوستی با قلب و احساس میشه با زبانه
0: و من هم یک آوازخوان و هم یک انسانی خوب و پاک بودن امکان دارد این درست است؟
1: چرا نه؟ بله
0: چرا باید مردم
1: خود خدا خود خواندن خود چیزی پاک هست ولی انسان اگر پاک میشه مو میباشه او رو دیگه هم سلیقه من سر قلب
0: یک خصلتی نه اونقدر خوبی هنرمند رو میتونه بگید؟ ولی من یک تا شگفتم
1: خصلت خراب زیاد دارن.
0: زیاد دارن. در این باره نمیگیم.
1: نه باره نمیگیم.
0: اومن کاملا آزاد بودن زن میگن که عاقبت خوب ندارد، مخصوصا برای مردها. این درست است؟
1: من مفهوم از آزادی چی از داریم؟
0: اومن ببینید ولی در مورد آزادی زنها، در مورد حقوق های زنها زیاد صحبت میکنن.
1: نه آزادی زنها نیمه پیکره جامعه هستن. بسیار که وصفت اگه انسان برای اونا اما آزادی های محیطی، آزادی های انسانی که هست برشان بتیم
0: شد. این برای مرد هیچ خوف خطر ندارد؟
1: نه برای اونا طرز فکر مرد هاست، ولی به نظر من زنها نیمه پیکره جامعه هست.
0: اومن ذوق مردم میگن سال تا سال کاسته میشد، این درست است؟
1: خوی نظر به برخورد مردم فرق میکنه، نظر به چی میتی برای مردم. اگر شما یک چیزی بسیار با قویتر، با یک ماده قویتر، با یک مسیج پیام قویتر بتین، ما مطمئن هستم مردم آماده میشه.
0: امسال مردم بیشتر احساس کرد که ورزش علاقه به سیاست آلوده شده است. اومن موسیقی و آوازخوانی چی؟
1: موسیقی هستن کل زندگی، جز جواد زندگی همش با سیاست ارتباط داره. شما هیچ وقت نمیتونی که از این دور باشه. خواهی نخواهی خود سیاست، خود زندگی ما سیاست است.
0: یعنی شما اگر به این گپ باور کنیم، یعنی معلوم شد که همین سرود شما میتواند برای شما مشکل حتی بیارد؟
1: اگر بیارد من افتخار میکنم.
0: این باعث افتخار است بکنم. اگر این سرود که از هویت و یک احساسی بسیار بلند است برای شما مشکل بیارد؟
1: من در معرفی تاریخ و هویت خود برای مردم دنیا استفاده میشم و در برابر ازی اگر به قیمت جانم تمام شوم من استاد است.
0: بهترین اولین پیام این و بهترین پیام برای یک مسلمان این بخوان بود، نه از اول با یک واژه یا عباره پیام شما به کلی آوازخوانا و مردم چی میتواند باشد؟
1: پیام ما این است که برای مردم خود دوست داشته باشین، تاریخ خود دوست داشته باشین، خود بشناسین و برای مردم پیام انسانی بتین با امو آثار امو گپای هنری که در وجود داره.
0: بهترین. خب من شما رو و همه دوستانی که امروز شما هستن، دوستانی که ما رو میشنوند و تماشا میکنن تبریک میگم با جشن استقلال تاجیکستان. دوخان این خانه خودتان است و من بسیار خوش شدم از این سرود، از این پیام، از این ایجاد، محصول بسیار خوب ایجاد و امیدوار هستم که این وخنم در ذهنی بسیاری ها میگونه میشیند و طوری شما گفتین این سرود میشاید که وخنم حتی کودکان نیزون رو زمزمه میکنند، اجرا میکنند و از تاجیک بودنشون افتخار میکنم.
1: بله بله، من افتخار دارم و من آرزو دارم که سرود تموج شود.
0: زنده باشین.
1: خب من یک مرتبه دیگه هم در آخر جشن برای همه تاجیکان دنیا به خصوص خلق مردم تاجیکستان جشن بسیار بزرگ تبریک میگم و افتخار میکنم که در این جشن شریک است.
0: زنده باشین. تشکر میگم برای شما. صدیق شباب بود همراه ما، مهمان ما و آوازخوان و هنرمند و آهنگساز و انسان بسیار خوب. تشکر میگم برای که راضی شدید برای صحبت و امیدوارم که نوار این صحبت رو بیننده های ما چند روز پس در یوتیوب صفحه ما هم تماشا میکنن و از این صحبت چیزی برای خودشون گرفتن. خوش اومدید.
1: تشکر.
0: استقلال مبارک باشه. همیشه سلامت، کامیاب و موفق باشید و همین غرور و همین احساسی بسیار ارزشمند خدا کنید که بیشتر باشد، زیادتر باشد و هر تاجیک در هر گوشه دنیا از تاجیک بودن افتخار کند.
1: سلامت باشید.
0: زنده باشید. تشکر میگم. خوش آمدید. شنوندگان عزیز، یک جای با این صحبت شو برنامه امکانم به آخر میرسد و این سرودی تاجیکم کیروی با تکرار شنیدن دارد و من باز یک بار دیگر اینو براتون پیشنهاد میکنم، گوش میکنیم یک جای. موفقیت، برور و برکت رو براتون آرزو دارم. فردا ما برنامه نداریم و من از امروز از نام گروهی رسانه‌ای از پلاس همه شما رو با جشن استقلال تبریک میگم. خدا کند که همیشه افتخار داشته باشیم از تاجیک بودن، از تاجیکستانی بودن، از اون بودن که ما هم برای پیشرفت این کشور کم و کم باشد سهمی خود رو میگذاریم. خدا نگهبان تا صحبت های دیگر.

0: هموطنان عزیز، گروه رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برار و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.
1: عالمی دقیق.
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12.1 میلیون.
3: این شماری ساکنانی برزیلیا است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک آهنگ استقلال آبی زلال.
4: وطن گفتم با یادم سرزن

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. در خطلان تقدیم جایزه های دولتی صورت گرفت. در دوشنبه مسابقه بین المللی تنیس برای دریافت جام پرزیدنت آغاز شد. روسیه کنسولگری ژنرالی اش رو در آلمان میبندد. شرح پوره خبرها. مسعود پزشکیان پرزیدنت ایران با ارسال یک پیام با عنوان امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان فرارسی 35 سالگرد استقلالیت دولتی را تبریک گفت. در نامه رهبر ایران آمده است که پیوندهای دیرینه تاریخی، فرهنگی، زبانی و اشتراک تمدنی دو کشور همواره سرمایه عظیم برای تعمیق و گسترش مناسبت‌های برادرانه میباشد. جمهوری اسلامی ایران توسعه همکاری همجانبه با تاجیکستان را در اصلیت سیاست خارجی خود قرار داده، بر عزم خود برای تقویت هرچی بیشتر این روابط در جهت منافع متقابل، تامین ثبات، امنیت منطقه و اطلاع فرهنگ و ادب مشترک تاکید می نماید، گفته است مسعود پزشکیان. در آستانه تجلیل از 35 سالگی استقلال دولت تاجیکستان، سروزیر کشور قاهر رسول‌زاده از نام پرزیدنت مملکت با کارمندان کسب و کار گوناگون در خطلان برای فعالیت پرثمر، مهنت صادقانه، دستاوردهای بلند استحصالی و سهم ارزنده در رشد اقتصادی اجتماعی مملکت مکافات‌های دولتی تقدیم نمود. سروزیر ابراز داشت که مکافات‌های دولتی باعث افتخار و سرفرازی هر شهروند میباشد. مکافات‌ها به شخصان تقدیم می‌گردند که با فعالیت پرثمر و مهنت صادقانه در پیشرفت و آبادی وطن، رشد ساحه‌های گوناگون مملکت و تحکیم جامعه سهمی ارزنده گذاشتند. در حدود ولایت مسکو ژنرال مایور وزارت کارهای داخلی روسیه سرگی مالکوف با گمانی از خودکنی مواد سوخت متعلق به وزارت کارهای داخلی این کشور دستگیر کرده شد، خبر می‌دهد لینترو. تفتیشات پیشاکی معلوم کرد که در این پرونده همچنین دو افسر این وزارت و منیجر اپراتور شبکه‌های نقطه های فروش سوزشواری ترس نیز دست داشتند. ادامه تفتیشات از نشانه های آشکار گردیده جنایت در یکی از کلانترین شرکت های خصوصی حمل و نقل مواد سوخت یوراترانس گواهی داد. در این رابطه رئیس شورای مدیران شرکت و سه نفر از زیردستانی او بازداشت گردید. روسیه رضایت خود را در باره فعالیت کنسولگری ژنرالی آلمان در سنکت پیتربورگ بازپس میگیرد، خبر داده است. او را میباید فعالیتش را نه دیرتر از 18 سپتامبر قطع نموده، تمام کارمندان حدودی روسیه را نه دیرتر از مهلت مقرر شده ترک سازند، آمده است در اظهارات. وزارت کارهای خارجه روسیه میگوید مرکزهای فرهنگی اینستیتوتی گیوته آلمان نیز باید فعالیت خود را قطع و کارمندان آنها قلمروی روسیه را ترک سازند. یادداشت دیپلماتی در این باره به رهبری نمایندگی دیپلماتی آلمان سپرده شدند. باید گفت قبلا مقام رسمی وزارت کارهای خارجه آلمان یوهان وایدپول اعلان کرد که مقامات آلمان سازشنامه را در باره فعالیت خانه روسیه در برلین بکار میکند. همچنین برلین تصمیم گرفته است کنسولگری ژنرالی روسیه را در بن تا 18 سپتامبر ببندد. در دوشنبه مسابقه بین المللی اوید با تنیس برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان افتتاح گردید. در این مسابقه نمایندگان کشورهای تاجیکستان و ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و کره، هندوستان، مالزی، چکه، بلاروس و روسیه، اینچنین چین و آمریکا و ایران اشتراک می‌ورزند. سابقه‌های بین المللی تا 12 سپتامبر ادامه می‌یابد. دلیر نظرف آهنگساز و آوازخوانی معروف تاجیک برنده جایزه دولتی به نام رودکی امروز 67مین سالگرد تولدی خود را جشن میگیرد. دلیر نظرف مؤلف ده ها سرود میباشد که بسیاری از آنها به خیت تبدیل یافتند. او اینچنین برای زیاد از 20 فیلم بدی و مستند که از جانب کارگردان های تاجیکستان و روسیه، افغانستان، قزاقستان و دیگر کشورها تهیه شدند، موسیقی ایجاد کرده است. ایجادیات دلیر نظرف انانه های موسیقی خلقی و معاصر را با هم آمیزش می‌دهد. اهل ایجاد آسیا پلیوس دلیر نظرف را با زادروزش تبریک می‌گوید. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. ба توجه شما معلومات درباره وضعیت هوای کشور رسانیده می شود. با اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای امروز کم ابری بارش می شود. هوا در خوروغ 29 درجه گرم، در خوجند 34 درجه گرم، در بختر تا 35 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های توبه جمهوری هوا امروز تا 35 درجه گرم می شود. در همگونه وضعیت هوا با شما تعبیر بالیدار زمانده‌ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: قربی از غرب در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومانی و 74 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درم، 1 روبل روسی 10 و 17 درم، 1 منت آذری 5 سومانی و 43 درم، 1 لیر ترکی 19 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم، 1 لاری گرجی 3 سومانی و 53 درم و 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 51 درم ارزش دارد. وارن بافت یک اندیشه جالبی دارد: پول خصلت فطری همه آن میلیاردارانی را که من میشناختم برملا کرد. آنهایی که پست و کثیف و ابله بودند اکنون میلیاردار پست و کثیف و ابلهند. شما چی اندیشه دارید؟ پول خلق و خصلت را تغییر میدهد؟ آیا راست است که اکثریت میگویند پول آدم را دیگر میکند؟ این در حالی است که بعضی ها میگویند پول آدم را دیگر نمیکند، فقط خوبتر نشان میدهد که در اصل او کی بوده است. شما با کدام اندیشه راضی هستید؟
0: قربی از غرب در آسیا پلاس.

0: خوربی از اور در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10 سومانی و 74 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، 1 روبل روسی 10.17 درهم، 1 منات آذری 5 سومانی و 43 درهم، 1 لیری ترکی 19 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم، 1 لاری گرجی 3 سومانی و 53 درهم و 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 51 درهم ارزش دارد. وارن بافت یک اندیشه جالبی دارد. پول خصلت فطری همه آن میلیاردارانی رو که من میشناختم برملا کرد. اونهایی که پست و کثیف و ابله بودند اکنون میلیاردار پست و کثیف و ابلهند. شما چی اندیشه دارید؟ پول خلق و خصلت رو تغییر میدهد؟ آیا راست است که اکثریت میگن پول آدم رو دیگر میکند؟ این در حالی است که بعضی ها میگویند پول آدم رو دیگر نمیکند، فقط خوبتر نشان میدهد که در اصل او کی بوده است. شما با کدام اندیشه راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: Обу Гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш Маркази Савдой Техникой Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. با توجه شما معلومه در باره وضعی هوای کشور رسانیده می شود. با اطلاعی اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوای امروز کم ابری ببارش می شود. هوا در خوروغ 29 درجه گرم، در خوجند 34 درجه گرم، در بختر تا 35 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های تو به جمهوری هوا امروز تا 35 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تعبی بالیدار زمانده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомлаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Вақтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Духтар Джон, а с дарди сар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیور؟
4: مادر جان، چی خیلش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفن از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی، پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن، داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن، از درد و تب.
6: با هنگامی طلوی آفتاب، وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شود. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
7: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
8: آناتیس.
9: رقم تلفن اداره رکلام
10: 41 41. سرودی نو، احساسی آشنا در قلب تازه است.
9: سرودی نو در آسیا پلاس.

0: رفیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد.
2: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریطه‌های کائنات که استرونوم‌ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکا‌ها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریطه. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقداری بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریطه کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکانی پیدا کردن جواب با سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی است؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخط خبرها
3: در دوشنبه بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی مجلس تنتنوی دایر شد. تاجیکستان و آذربایجان از رشد تجارت دوجانی خبر دادند. قرغیزستان قاعده‌های بودوباش برای شهروندان خارجی را سخت‌تر کرد. ساحه اتومبیل براری اروپا با بحران روبرو می‌شود. 9 سپتامبر در دوشنبه حرکت نقلیات در ریقی کوچه‌های اسماعیل سامانی و شیرازی موقتاً محدود می‌شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: سوال در تاجیکستان 16.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت در نشر مستقیم ملایلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در دوشنبه با مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جلسه تنتنوی برگزار شد. تاجیکستان و آذربایجان حجم گردش سودای خود را افزایش دادند. 9 سپتامبر حرکت نقلیات طریق خیابانی سامانی و شیرازی دوشنبه موقتا محدود کرده می شود. شرح پوره خبرها. پریزیدنتی تاجیکستان امامعلی رحمان در جمع آمدی تنتنوی با مناسبت 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمود. سروری دولت در سخنرانی خود ابراز نمود که برای هر یک فرد ارزنده و آگاه استقلالیت رمزی عالی آزادی، نشانه روشنی صاحب اختیاری و هستی مردم تاجیک، وارثان تمدن آریایی به شمار می رود. پرزیدنت قید نمود که این رویداد از برقرار شوی عدالت تاریخی، احیای عنعنه های قدیمه دولت داری و آغاز بنیادی دولت نوی ملی درک می دهد. تمام دستاوردهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، اینچنین رشد استواری تاجیکستان از استقلالیت دولتی سرچشمه می گیرند. ابراز نمود رهبر دولت تا دوره سال 2050 ما باید اقتصادیات با دانش اساس یافته را بنیاد نماییم. رشد گسترده تکنولوژی های رقمی و استفاده وسیع مقیاس ذهن سنعی را تامین سازیم و روند رشد کشور را طوری راه اندازی کنیم که هر یک اویله از زندگی آسایشته، امن و آسوده بهره ور گردد، گفت پرزیدنت مملکت. پیشوای ملت به هر یک اویله سلامتی، خوشبختی، نیک و حالی، صلح و آرامی تمنا کرد. تاجیکستان و آذربایجان حجم گردش سودای بین همدیگری خود را در دوره سال 2025 84% و در 7 ماه اول سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته با 31% افزایش بخشیدند. این مطلب را الهام عبدالرحمن سفیر تاجیکستان در آذربایجان ضمن چوربینی در باکو بخشیده با 35 سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان اعلام کرد. انتقال ترانزیتی بین کشورها 17% افزایش یافته است. علاوه بر این، قطار شرکت های آذربایجانی علاقه در تاجیکستان فعالیت دارند. افزایش حجم حمل و نقل در برابر عوامل دیگر به رشد دلانی میانه مربوط می باشد که چین و آسیای مرکزی را توسط بحر کسپی آذربایجان، گرجستان و ترکیه با اروپا می پیوندد. قرقیزستان قویدهای بودو باشی شهروندانی خارجی را سخت تر کرده است. با شهروندانی خارجی که مهلت اجازت شده بودو باشی آنها در کشور گذشته است، اکنون میتوانند ورود به مدتی که به معیار مقرر گردیده بودو باشی بدون روادید موافقت میکند رد کرده شود. مهلت بودو باش توسط سیستم یگانه بقایگیری مهاجرت خارجی به طور خودکار حساب کرده میشود. برای همسرانی خارجی و فرزندانی نوبلیغونی شهروندان قرقیزستان استثناء پیش بینی میگردد. اگر مهلت اقامت آنها گذشته است، با آنها اجازه داده میشود که یک مرتبه به کشور وارد گردیده مقام خود را قانونی گردانند. اروپا از فروپاشی صنعت ماشین سازی نگرانی دارد. فرانسیسکو ریبر از رئیس و مؤسس شرکت بین المللی استحصاب کننده قسم های افتومبیلی جستم گفته است اروپا می تواند صنعت افتومبیل سازی خود را از دست دهد که این قسمان با رقابت از جانب استحصاب کنندگانی چینی وابسته می باشد. صنعت ماشین سازی اروپا در سمت تهیه ماشین های برقی از صنعت چین عقب می ماند. با ابراز نام برده در از سال 2017 اینجانی 23 سالی ماشین ها در اروپا از جمله واسطه های نقلیاتی که به خارج از قطعه صادر می شوند 25% کم شده است. 23 سالی ماشین تقریبا 7% مجموع محصول داخلی اروپا را تشکیل داده برای نزدیک 14 میلیون نفر جای کار فراهم می سازد. علاوه بر این صنعت ماشین سازی طلبات را با محصولات ساحه های متالورگیا و کیمیا استحصال کنندگانی شیشه و دیگر بخش های اقتصادی تقویت می بخشد. رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر می دهد که فردا 9 سپتامبر از نیمه شب تا ساعت 11 روز حرکت نقلیات طریق خیابان های حافظ شیرازی از جای گردش توبوس تا نوروزگاه و در خیابان اسماعیل سامانی تا جای گردش خیابان سینا موقتا محدود کرده می شود. از رانندگان خواهش کرده می شود که در این وقت از کوچه های همشفت استفاده و قاعده های حرکت در راه را قطعاً رعایت کنند. چون بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلاس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلیس فعالیت میکند. اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروه رسانه‌های تاجیکستان با میلیون ها خواننده و ده ها پلتفرم است. اولین بیولتنی اطلاعاتی آسیا پلیس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریر ها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره ها، فورم ها، لایحه های ویدئویی و شبکه های اجتماعی به وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیانی آسیا پلیس در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروه رسانه ها هر ماه تقریبا 1 میلیون کس بازدید میکند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радіо Азія Плюс.
1: شریکی آهنگ استقلال، آبی زلال.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.

0: Косоа дар Тоҷикистон 18.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо авлопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این روز من لیلی نظرزاده شناس میکنم. صاحب کاران تاجیک در ساختمان و نوسازی زیاده 36,000 انشاءات در دایره آمادگی ها به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان فعالانه شرکت ورزیدند. این نکته را پرزیدنت مملکت امام‌علی رحمان امروز در جلسه تنتنوی بخشیده با مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی ابراز نمود. در مجموع در دوران استقلالیت با اشتراک صاحب کاران خیرخواهان در مملکت زیاده از 15,000 انشاءات صنعتی، معارف، تندرستی، ورزش و خدمات رسانی ساخته، نوسازی و به استفاده داده شده. علاوه بر این تقریبا 15,000 کیلومتر راههای محلی تعمیر و 734 پل ساخته شده است. پیشوای ملت به صاحب کاران برای سهمشان در بهبود و رشد مملکت اظهار سپاس نمود. در بختر مرحله دومی زیرزگاه برق نوآباد با شدت 110 کیلووات به استفاده داده شد. طبق اطلاع وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان، در این زیرزگاه ترانسفورماتور نو برقی با اقتدار 10000 کیلووات آمپر نصب گردیده است. با ابراز وزارت در بختر باز یک زیرزگاه دیگر با همین اقتدار بنیاد می‌گردد. وزارت انرژتیکا خبر می‌دهد که انشاءات نو با توسعه اقتدارهای موجوده برای خنک کردن نیازهای افزاینده اهالی و تجارت بختر، اینچنین بلند برداشتن استواری نظام انرژتیکی مساعدت خواهند کرد. تاجیکستان با کسب نمودنی جای 74 شاخص جهانی صلح در سال 2026 به قطار 50 کشور صلح پرور در جهان شامل گردید. نشان دهنده های کشور در این شاخص 1799 خال را تشکیل داد. طبق رده بندی مذکور تاجیکستان پس از ازبکستان و قزاقستان سومین کشور آسیای مرکزی از روی سطح تامین صلح دانسته شد. در دوشنبه مسابقه بین المللی اوید با تنیس برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان افتتاح گردید. در این سابقه نمایندگان کشورهای تاجیکستان و ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان، کره، هندوستان، مالزی، چخ، بلاروس و روسیه، اینچنین چین و آمریکا و ایران اشتراک دارند. مسابقه بین المللی تا سنه 12 سپتامبر ادامه می‌یابد. اگنتی با کارت میکنی در خارجه در نزد وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان شهروندان کشور را در چند بخش در روسیه با کارت دعوت میکند. شهروندان مملکت در بخش های صنعت، کشاورزی، ساختمان و خدمات رسانی و انبوری بازارهای آنلاین با کارت جلب میشوند. خروجات جایزیس و خوراک از حساب کارگر میباشد. دانستن زبان روسی یکی از شرط های اساسی گفته میشود. خواهشمندان میتوانند با عنوانی اگنتی با کارت میکنی در کوچه لاهوتی 82 دوشنبه مراجعه نمایند. اما خدمات رسانی های مشورتی و قبولی حجت ها در این اگنتی کاملا رایگان عملی کرده میشود. رئیس وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با سهمی ساکنان و مهمانان پایتخت می‌رساند که روز 9 سپتامبر از نیمه شب تا ساعت 11 روز حرکت نقلیات طریق خیابان حافظ شیرازی از جای گردش طاووس تا نوروزگاه و در خیابان اسماعیل سامانی تا جای گردش خیابان سینو موقتاً محدود کرده می‌شود. از رانندگان خواهش کرده می‌شود که از کوچه‌های همشفاعت استفاده و قاعده‌های حرکت در راه‌ها را در وقت معین شده رعایت نمایند. چنین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلاس نقطه نیوز مطالعه کنید. هموطنان عزیز، گروه رسانه‌های آسیا پلاس 35 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را برای هر یک شما صمیمانه تبریک می‌گوید. تمنای آن را داریم که پرچم تاجیکستان صاحب استقلال تا ابد در فضای صلح و آسایشتگی و وحدت و یک دلی پرافشانی نماید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که هوای شام تغییر یابنده بی‌بارش است. امشب در خروخ تا 16 درجه گرم، در خوجند تا 19 درجه گرم، در بختر تا 21 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری هوا امشب 19 درجه گرم است. تب بالیدن نصیبتان، تغییر یابنده بی‌بارش است. امشب در خروخ تا 16 درجه گرم، در خوجند تا 19 درجه گرم، در بختر تا 21 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های توبه جمهوری هوا

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техника и волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: سلام شنوندگان عزیز، اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که هوای شام تغییر یابنده به بارش است. امشب در خروخت تا 16 درجه گرم، در خوجند تا 19 درجه گرم، در بختر تا 21 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های تابه جمهوری هوای امشب 19 درجه گرم است. تابع بالیدن نصیبتان.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики кору тиджорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия плюс. تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефон Едора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Джониоча. Асрори сихати тифл ва ояндаи соли мифарзанд.
7: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбатии соҳиби чор электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» нуқтати ҷей. Ва ё бо рақами 3344.
8: مادران عزیز سلام. موضوع امروزه ما مناسبت والدان با کودک چی تأثیر می رساند؟ کودک با شما می نگرد. شما با هم مهربانانه صحبت می کنید. او می بیند. شما هم دیگر را احترام می کنید. این لحظه او می آموزد. شما دائما داد می زنید. او این طرز معاشرت را نیز می آموزد. کودک تنها با سخنان ما نی. از مناسبت ما نیز تربیت می گیرد. مناسبت پدر و مادر برای کودک یک نوع نمونه اولین مناسبت با آدمان دیگر است. از این رو کوشش کنید در نزد کودک با احترام صحبت کنید. یک دیگر رو دستگیری کنید. برای کارهای خرد هم تشکر گویید. هنگام اختلاف داد نزنید. البته یگان آیله به اختلاف نیست. مهم آن است که کودک همیشه خود را در محیطی بی خطر و پر از احترام احساس کند. شما برنامه جانی اوچه را میشنوید. برنامه ای که هر روز برای اویله ها مسلحت های مفید پیشنهاد میکند. برنامه مذکور با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و نشر میگردد. کامفورت بیبی همیشه غمخوری کودکان و اویله ها.
7: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
9: ببین بیشونال و بیرخص
10: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахии Хамишаги.
3: گر غبار خاطره از دوستان بینی مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: هموطنان عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستان عزیز.

0: аксессуар رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: خوشش اسمه کرده

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 150
2: 150 کلمه گوناگون رو یک زن توانست در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. خوشپایجوتی روی کومار ساکنی 29 ساله امارات متحده عرب ماه اوگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر می رسد که اکنون باره همش رو در استیکر می‌نویسم معنای تمام دیگر دارد. نگفته نماند که این رکورد نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک آهنگ استقلال آب زلال.
3: وطن گفتم با یادم سرزم.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به

هموطنان عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستان عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: سفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس. ساعت در تاجیکستان 24.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدیم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا.
0: در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. ببین، بشنو و برقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: حمید هیران
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Радио Азия Плюс.

هموطنان عزیز، گروه رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برار و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای
1: ساعت در تاجیکستان دو.
2: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا بانک برای نزدیکان
2: همش در اسخطا.
6: آسیا پلاس

عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: به همه چیزایی که نمیدونم قسم، این دفعه هرچی که تو بگی اصلا، این حال خوبمونو نگیر اصلا.
1: رادیو آسیا پلاس.

عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکتی آب زلال.
1: رادیو Азия Плюс.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

هموطنان عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستان عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا.
5: آودیو کتاب در آسیا پلیس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان. بابی 19. احد خان از بیک بلجوان حاجی بوران ناراضی بود. بیک با بهانه خشکسالی و هجوم ملخ 3 سال باز به خزینه درآمد قضایی نمیداد. با بالای این وای به امیر نو هم پیشکشی ارزنده ای نیاورد. حاکم و بیک های دیگر هر کدام 50,000 تا 100,000 تنگ پول از پای نغز غلام و کنیزکان زیبا پیشکش آوردند. بیک بلجوان باشد بهای پیشکشش از نقدی و مالی 20,000 تنگ بیش نبود. شاه محمد قوشبگی و محمد شریف دیوانبگی به مقابل حاجی بوران اغوا سر کردند. قوشبگی میخواست به جای او خواهرزادش را که یکی از سرکردگان لشکر بود بیک تعیین کند، اما احد خان نامزد سرکرده را رد کرده یرلیغ بیکی را به میرزا اکرمبای میراخور داد. اینک باز به سر میرزای قاری بازی دولت نشست. آن روزها از یک گروه اهالی قبیله مرقه به نام امیر عریضه آمده بود به این مضمون که وقتی آنها کوچ کرده به ولایت بلجوان گذشته بودند، لقای های دوست رمه گوسفندان آنها را به یغما بردند. چوپان هایشان را بسته، زده، چندی را معیب کردند و حتی یک نفر را کشتند. مرقه ها به بیکی بلجوان عرض کردند، اما وای برای دزدان را دستگیر کردن هیچ چاره ندید. امیر تفتیش این عریضه را و دستگیر کردن دزدان را به بیکی نو میرزا اکرمی میراخور حواله نمود. میراخور در رکابش 30 نفر نوکر و خدمتگار با کر و فر تمام عازم کوهستان گردید. در سری راه به حصار شادمان توقف نموده یک شبانه روزه مهمان آستانه قل قوشبگی شد. حاکم حصار که مشرف مرحمت خاصی امیر گردیدن میرزای قاری را میدانست و را خوش قبول کرد. آستانه قل برای آن که به بیک نوی بلجوان نشان دهد که صاحب چگونه حاکمیت و دولت میباشد، بوای قلعه خود و آنچی را که در قلعه بود تماشا داد. میرزا اکرمبای از تاریخ دور و دراز پراشوب و خونین این قلعه خیلی چیز شنیده باشد، هم پیشتر با آن هیچ ندر آمده بود. بنابراین آن را با میل کلان تماشا کرد. زندان و چاه تاریک و بدبوی، بندی های نمرده کنده با پا و زنجیر و زولانه بگردن که در آن زندان و چاه خوابیده بودن با میرزا اکرمبای آنقدر تأثیر نبخشید، زیرا و این نشانه های سلطنت امیر و حاکمان را حتی از این دهشتناکترش را نه یک بار و دو بار دیده عادت کرده مانده بود. توجه او را از همه زیادتر خزینه یا جای بیاستانه قل به خود جلب کرد. این خزینه در قصر حاکم یک خانه نهایت کلانی را اشغال کرده بود که به انبار بزرگ مانندی داشت. در وی صندوق های تنگه و جواهر، ظرف های گوناگون طلا و نقره، ساعت‌های خیل به خیل، میزها، کرسی و کرسلوهای ملایم کندکاری و زرحلکاری، جامه‌های گرانبهای رنگ به رنگ، کرد و خنجرهای زمرد نشان و با 100 گونه چیز و اشیای انتیقه خرد و کلان که میرزای قاری چی بودن آنها را نمی‌دانست، بالا بالای هم به ترتیب و نظام ایستاده بودند. میرزای قاری به این همه ثروت حاکم با